0: Og det var tatt ut, det var jo det. Og da det vel på tide vi tar et lite spørsmål også, som vi har litt å jobbe med. Om frekningshistorie lest opp, så håper vi at dere med oss for det. Og da skal vi litt tilbake i tiden. Og det en butikkkjede vi på jakt etter. Og da var det jo en butikk som reklamerte for gule priser. Kan du huske hva butikken hette? Klarer du det?
1: Ja.
0: Da har du svaret. Da det jo bare å ringe eller sende av en melding og stå i. Butikken som i sin tid var flittige og aventere for såkalt gule priser. Hva heter den og den? Vi lurer på det. Da vandrer vi videre. Mary Madsen. Turen er din. Otter Big Hen Johansen, den gang du var min. Ja, vi jo med Lillian Asker, noen må ikke glemme henne, må vi vel.

Og det var Håkon Banken det. Neste ut, det må jo være den velkjente Kelly-familien. Og denne melodien vi skal ha nå, den har vi spilt mange, mange ganger. Den bør være godt kjent for de aller fleste av oss. Den kom vel ut på 90-tallet en gang. Og den hette, som er som An Angel. Og den gangen der, jeg husker jo vi hadde kulturminister den gangen også, og da var det vel Åse Kleveland som hadde den jobben der. Og vi hadde også lokal-TV. Det hette jo E-TV. Og de kjørte jo rett og slett live, disse her konsertene til Kelly-familien. Så der kunne vi få med oss hele historien. Så de hadde sansen for Kelly-familien. Dessverre E-TV, det ble jo nedlagt da etter en stund, og det var det vel den godeste Åse Kleveland som klarte å få til. Så vi savner jo de, og vi savner alt kjekka vi kunne se med Kelly-familien. Men vi har i alle fall melodien her, og den heter En Engel.

Ja, det er jo bare vakkert, ja. Det er jo det. Men vi må tilbake til dette her som jeg så på TV for en del år tilbake I tid. Vi må jo det, vet du, og da var det jo Pelle Parafins bøljeband, og det var jo en teatergruppe. Og så var det jo hva det hette, og det var da rett og slett Tramteateret. Så da har vi roen på det. Da kan vi jo rett og slett ta for oss en artist, ja. Han sang The Lady in Red, blant annet I 1986. Og han hadde også denne her som jeg spiller hver eneste jul, and Driving Home for Christmas. Hva heter den karen der, tro? Det kan vi jo lure på. Hm? Ja, da har du fått litt hjelp også til denne her, vet du. Lady in Red fra 86, and Driving Home to Christmas. Den spiller vi jo omtrent hver eneste jul. Men hva heter artisten som fremførte de melodiene? Vi lurer jo på det. Da vandrer vi videre. Michael Jackson ser ut som neste ut, og melodien heter Beat It. Og da var det vel Miranda Testel som ville ha den. Ja, Michael Jackson og Beat It.

Og det var Michael Jackson og Beatles, det var jo det. Da er turen kommet til trubaduren vår, så hva var det han hette? Jo, det var trubaduren Rino. Og da ville han ha sang og musikk fra Dolly Parton, Kenny Rogers, Island in the Stream.

0: Ja, der ble hun fanget av en stormvind, ja. Da har vi jo fått henne ned ifra scenen, så nå må hun greie seg etter alt det der vinden der.
1: Ja, nå er hun floke i håret. Og
0: ja, det ene med det andre.
1: Ja, nå må hun frem med kammen.
0: Ja, og det der med å late vann i motvind, det er ikke det anbefaler. For jeg har testet det ut, og det gikk dårlig.
1: Ja, jeg tror ikke du tar det inn to ganger.
0: Never. jeg lærte av det.
1: Du lærte av det, ja.
0: Men hadde vi ikke spørsmål? Hadde vi ikke det, eller hvordan var dette her?
1: Ja, hadde vi ikke det.
0: Nei, vi hadde jo ikke det, vet du.
1: Nei, det var det vi ikke hadde.
0: Jeg har jo glemt hele greia, men gjør det noe.
1: Neida.
0: Vi går over til Lilian Askeland, og der kan dere jo være med og synge med på refrenget denne Lilian her, vet du. For det er jo så enkelt og greit at det klarer vi å få til. Og melodien, den heter jo så mye som «Gi meg en kjære gammel sang». Og når du hører den, jeg er sikker på at du kan refrenget. Syng med i de tusen hjem, så taget lufter seg og naboen våkner. Livet er herligt.

Ja, da fikk vi litt allsang også i lag med Lilian Askeland, da var det meg, og så var det dere i de tusen hjem. Og det var ønskemeldig det ifra Nelly Tengs. Gjerne ikke akkurat med oss andre i tillegg da, men gjør det noe. Vi har ikke mer løye enn det vi lager selv. Geir Høyesven, du er der, du er vågen midt i natten, Ingemars bred dine vinger.

Og det var ingen Mærstø, det var det jo ifra Geir Høyesveien, det var det. Vi vandrer litt videre, men vi har et spørsmål også. Det blir gjerne kvelden siste, det ikke godt å vede. Klokken nærmer seg tre med raske steg, han gjør jo det. Og det minker jo på melodien også, som jeg får bare kinne på. Spørsmålet vi skal ha nå, det hvor lenge må vi være gifte for å kunne feire diamantbryllup? Det lurer vi på. Diamantbryllup, da må vi ha vært gifte en del år for å klare det. Og så jo spørsmålet, hvor mange år må vi ha vært gifte for å få til det? Ja, da kan du svare per telefon på 97 92 00, eller inn her til meg på tekstmeldingen, og da må du ha kodeordet. Studio, lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, fyll pakke, send det 2199. Vi går videre med neste ønskemelodi. Knut Morten Nyberg, han også med oss midt i natten, og vil ha sang og musikk på noen som heter Pikekyss. Må jeg vite alt? Nei, må vi grunnen det? Vi trenger ikke det. Vi hører ikke Pikekyss, mener jeg.

Da da fikk du den med deg, da. Du gjorde jo det. Og da skal vel vi gå litt videre, men tenke enda litt på dette diamantbryllupet vårt, så vi har noen sekunder igjen. Så her det jo da bare til å, ja, få fingeren med seg og slå et nummer og sende en melding og det som måtte fylle med. Og da det sånn at turen, den jo da rett og slett kommet den til Carl Aamodt, ja. The Savages, ung og bedrett, og da var det Stellaris. Ja, han ville høre. Og da skal vi se om vi ikke klarer oss å få gang på den, men vi må være klare såpass midt i natten.

Og da, kjære lytter, så vi vel med reisen I dag også. De som har vært her I studio I kveld, det har vært Alf, det har vært Hulda, og Tone, Helene og Jon. Da sier vi takk for oss, håper dere har kost dere, og når dere legger dere, må dere sove godt, og drømme om noe fint og herlig, og ha en herlig uke, det må dere også ha. Nye nattsending I kveld, det blir da klokka 22.00, og da det Norbert som med oss da. Midt I natten. Og fremover på vår sted, så blir det førstkommende fredag, som cirka 23.00. I mellomtida har det alldeles glimrende, kos dere, og vær snille med hverandre.

0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Han har ballen rett I tøynebål, og det helt den rett I krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
2: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Du, Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast! Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.
4: Radio Sandnes.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper at vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
3: Jeg hadde jo egentlig begynt med å spille litt og låg alltid noen gitarer og et orgel var der hjemme og altså, så lenge musikkinstrumenter tilgjengelig så holder du på å eksperimentere litt og finne ut av ting og knekke litt koder og sånn.
4: I serien Min Musikk blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland og hører de live on tape presentere sine egne låter.
3: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag i trynet.
4: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som min alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
5: Ingen kulturskoler?
3: Nei, jeg var spilte litt saksofon i skolekorps og sånn, i en kort periode.
5: Så du lærte noter?
3: Ja, jeg lærte prinsippet.
4: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
6: Dag jo Vestlandet, som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand, og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
4: Dag Vagle hører du i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: party og er jo Helly Hansen.
1: Denne uka det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Så også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
3: Han har ballen rett I Tøyneborg, og det helt den rett I krosset. Går den! 3-1 til Bryne!
4: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
5: Du Sandnes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper at vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnesulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnesulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnesulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart I bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
3: Han har I ballen rett I tøynebål, og det heller han rett I krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
4: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 2, søndag 14. juni. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Han har ballen rett i Tøyneball, og det henter han rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
2: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
3: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
4: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
5: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
3: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Forresten, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
3: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
5: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olga denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Han har ballen rett I tøynebål, og det henter han rett I krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
2: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Hilsen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
2: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf Strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.

Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn i et hus i Lærdal i Sogn i ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå i kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM-åpner mot Panama. Han tiltalt.

0: siktet for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Party har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet er lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Ja, ventetiden er alt for lang, men ventetiden er ferdig nå. Vetle Høyvik, VM er endelig I gang for en start vi fikk I går.
1: Ja, deilig å komme I gang, sant? Ikke minst for Norges en del. 10.000 dager tror jeg vi har ventet på dette her. Meg og deg har jo... Ja, hvor mange år har vi hatt, fått lov å ha VM-sendinger? Det begynte vel I 2014, og få lov til å sitte en morgen og snakke om det som skjer I mesterskapene.
0: Ja, det husker jeg godt. Vi har vært der så lenge. Altså, nå du I Sandnes Ulf, og har vært med og rykt opp med de, og jobbet på markedet der. Og en travel mann, men du har jo jobbet her, og har vært kollega før. Ja, 2014, var det da vi begynte med?
1: 2014, 2016. Vi hadde 2018, husker jeg, og ikke minst I VM I Qatar, og nå endelig får vi full av vårt eget land I fotball-VM. Og så var det litt rart, for jeg satt og leste I går, fotball-euforien hele Norge jo galen etter VM. Og så leste jeg en sak på Aftenblad, en kommentar fra Jan Sahl, som liksom ja. Sånn, ja, men vi som ikke liker VM da, vi gleder oss bare til det over. Og det kan jeg litt forstå også, at de som bare drittlei av VM altså allerede, bare hva tid det der VM over?
0: Så. jeg leste en sak I går på en som bor I Stavanger som skal leie ut huset sitt gjennom hele fotball-VM og da skriver han det garantert høy decibel-garanti det du får garantert noen fotballsupporter I hagen og han leide det ut for 250.000 tror jeg, men han ville ikke bo hjemme under fotball-VM,
1: han var så leie. Han har sendt ut en nabovarsel.
0: Ja. Du, vi skal gjennom VM-magasinet hver mandag, onsdag og fredag, da kommer du på besøk, tirsdag og torsdag, da ringer jeg rundt, og egentlig, så dekker vi rett og slett VM.
1: Ja, det så litt kult som vi snakket om når vi planlet dette også, at kampene går jo på sinnssyke tidspunkt midt på natten der, men det litt surrealistisk når du jo tidlig oppe med morgenshow og står opp I 5-tiden, og jeg står opp 5:30, og så der 20 minutter av en fotballkamp igjen når du står opp. Så når vi kommer her klokka 8, så det jo fersk nytt med hva som har skjedd I VM. Det litt ekstra kult.
0: Vet du hva jeg skal gjøre nå? For vi veldig glad for at du med oss, for du en travel mann, du har familie, du har jobb, men du tar deg tid til å være med oss på mandag, tirsdag, mandag onsdag og fredag. Nå skal jeg begynne å ta med en sånn rykende fersk avis. Kanskje et sånn lite bakst, og så skal vi sitte her og så se, oi, Sør-Korea slo Tjekkia I nattens kamp.
1: Så det 7 dager I VM.
0: Ja, og mer om de to første kampene som har altså åpnet VM I USA, Kanada og Mexico 2026 skal vi øyeblikk ta, men før den tid, Vetle, så vi I det gavmilde hjørnet, for vi har en konkurranse.
1: Vi har det, og det jo veldig mange som viser VM I sommer og skaper store øyeblikk rundt det, så Eastside, som samarbeid med Fiskepiren, de gavmilde og skal dele ut et bord til 8 personer til Norge-Irak-kampen tirsdag 16. juni. Den begynner jo klokka 12, så der har du en fin kveld, så det en konkurranse vi kjører I dag, og da lurer vi rett og slett på hva den beste VM-kampen du har sett. Det jo ikke et rent svar på det, men vi vil ha fram noen gode historier der. Hva den aller beste VM-kampen du har sett? Så send det med kodeord studio til 2199, så får vi se hva historier og gode kamper som ligger der ferskt I minnet blant folk.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisiter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen til båten, altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

0: Vetle, i går, det må jeg si, jeg, og dette jo kanskje en kamp flere kjenner seg igjen i. Vi har småbarn, vi har koner, koner som på en måte daglig leder i hjemmet sitt, de organiserer, og uten de satt vi ikke klart oss, men jeg prøver liksom å få Malin da, til å være med og se på fotball-VM, og hun var med og så Mexico åpningsseremonien i går, og da fikk vi gåsehud, altså synkronisert gåsehud under nasjonalsangen.
1: Ja, da har du fått mer smak, så nå, ja. Nå kan du selge inn at du skal se Kongo klokka 10 på natt, og hun legger ungen, står opp med ungen,
0: han
1: midt i fotballkampen.
0: Tidlig krøkes. Ja, ja. Så du kampen i går?
1: Ja, var på skoleavslutning, og klarte perfekt å time det hjem til åpningsseremonien, som jeg fikk sett deler av, og så var det jo selvfølgelig Mexico, Sør-Afrika, og bare det å se den stadion Azteca der med 90 000 tilskuer, hjemme for Guds hånd, Maradona hjemme for Pelé i 1970 når Brasil vant sitt tredje VM. Det er noe mektigt med det, og det, du kjente det nesten, du så på TV-kommentatoren også at det følelsene satt djupt utenpå der. Det var sinnssyke kraft.
0: Ja, gigantiske arena. Altså det var så mye folk, og jeg liker veldig godt nasjonalsanger, og jeg liker også veldig godt følelsen og kraften det på en måte fotballen gir, og den kraften når jeg likte også at alle i Mexico sin stall var ute på banen. Det var ikke bare de 11 som startet som det vanligvis er med landskamper, men det var liksom, alle var inkludert. Det var hele Mexico som var stolt over den kampen.
1: Ja, og samtidig så hadde du liksom bakteppet med demonstrasjoner ute i gatene mot regjeringen sin pengebruk på VM og alt som har skjedd i det landet, og inne så har du liksom eufori at Mexico endelig er på VM i hjemmebane. Det er jo Det er vel to ganger de har gjort det bra i VM, det er når de har vært på VM på hjemmebane og kommet langt.
0: Ja, jeg tror også at vi er jo glad i anekdoter i VM-magasinet og M-magasinet når det er VM. Jeg lurer på om Azteca stadion er første stadion som hostet tre forskjellige kamper under et VM. Altså, du har nevnt 1970, Pelés VM, 86, Maradona, Hand of God mot England, og nå i 2026. Aldri før tror jeg en stadion har vært delaktig i tre fotball-VM.
1: Nei, det kan godt være. På 2000 meter høyde så vant jo Mexico, og gikk rett i strupe på et tafatt Sør-Afrika for start.
0: Ja, og han der Sithole, altså du kan jo, de ordsmedene kan jo bruke kreativiteten med det etternavnet der, så vi vet jo det at et navn kommer ingen, men han hadde en uheldig dag på jobben, kan man si, Sithole for Sør-Afrika i går.
1: Ja, det er når du har forberedt deg på VM i lang tid, og så etter 9 minutter, så de balltapper som de gjør der, og når han spissen til Mexico, som vel egentlig er født i Colombia, setter inn 1-0 der, så visste du hva vei det kom til å gå. Og det bare fortsatte. Ja. Og tre røde kort i første VM-kamp, helt ellevilt.
0: Men litt strenge, eller?
1: Ja, altså, den første synes jeg er grei, den andre er jo, ja, synes jeg er litt på grenser, men samtidig når du er opp med hånden i ansiktet på, så gir du dommeren mulighet til å gi rødt kort, og når du har 34 000 kameraer som kan fange opp dette her, og nye strenge regler, så får du gjerne som fortjent, men gjerne litt skår i gleden for Mexico da, at kapteinen får rødt kort på overtid, og må sone i neste kampene, men det er jo litt spesielt VM også, Rogvi, for du har aldri hatt så mange lag med, aldri hatt så mange kamper, aldri hatt så mange lag som kan gå videre fra grupper. Nå er det jo nesten sånn at vinner du en kamp, så er du videre, for det er, vet ikke om det er 6 trierer som må gå videre, så Det skal vi få etter hvert med Norge.
0: 8 trierer.
1: Ja.
0: Det er nesten sånn du bare trenger å se på VM, så er du videre. Og ikke minst, aldri vært så mange drakter, 97 drakter representert i årets fotball-VM. Og hva er den fineste? Det vet du, det skal vi snakke om straks.

Her VG-nyhetene. USA herjet I VM-åpningen og slo Paraguay 4-1 I Los Angeles. Seieren var tangering av USAs største I VM-historien og første gang de skåret 4 mål I en VM-kamp. Og den norske 10-åringen Tius sang sammen med Katy Perry før kampen foran 70 000 tilskuere. Tius sønn av Donkeyboy-medlem Kent Sundberg som fulgte opptreden hjemmefra. USAs militære har gjennomført et angrep og drept lederen for gjengen Tren de Aragua I Venezuela. Det skriver president Donald Trump på Truth Social I natt. Angrepet skjedde I nært samarbeid med våre venner I Venezuela, sier han. En mann I 40-årene savnet etter at en båt kantret I Sør-Aurdal I Valdres I natt. Mannen var på fisketur og var alene I båten. Turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret. En person falt gjennom taket da personen prøvde å bryte seg inn på et utested I Verdal kommune I Trøndelag. Personen fikk skrubbsår av hendelsen. Politiet ga vedkommende et pålegg om å holde seg unna stedet resten av natta. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Åpningskampen, den har vi gått igjennom. Mexico slo Sør-Afrika 2-0 i folkefesten. Det var i Mexico City på mektige Azteca stadion foran 87.000 tilskuere. Jeg tror nesten det var litt flere folk også inne på den stadion der, og veldig mange utfører også, som du nevnte. Men før vi snakker videre om kampene og alt det vanlige alltid på seg med fotballkamper og 4-4-2 og offsider, så er det jo et VM med rekordmange lag, og ikke minst rekordmange drakter. 97 i tallet. Har du en favorittdrakt?
1: Ja, etter jeg så hva NRK sin dom var på disse draktene, så var jeg helt enig.
0: Ja,
1: jeg har ikke sett den drakten før, faktisk. Men den som ble kort til den VMs fineste drakt av NRK, det er faktisk Curaçao.
0: Curaçao, ja.
1: Curaçao, den bitte lille øya i Karibien, som er med for første gang. En nydelig drakt, og meg og deg har vel vært inne og prøvd å kjøpe den, men den er utsolgt.
0: Ja, den er solgt.
1: Men for en fantastisk fin drakt. Fortell litt om den, du har jo sittet og så det sett på den.
0: Ja, det var Eivind Orre fra Aftenbladet som viste meg denne drakten der for lenge siden, og han sa se den drakten der. Og da skulle han bestille dette, det er en måned siden, da var utsolgt, og det er han fortsatt. Det er en gule drakt. Jeg synes det er litt sånn retro. Hvis du går med denne her drakten her på en hagefest, eller hva det måtte være, så tror jeg du glir fint inn, for den er ganske pen, helt gul. Adidas, litt sånn retroaktikt logo, og så har han veldig flotte striper, litt sånn rød, gull og grønne striper, og bak står det Curaçao i forskjellige bokstaver, nesten som en barnedrakt, men en veldig flott drakt for lille Curaçao, som i hvert fall kommer. De har noen spor med sin deltakelse.
1: Det gjør det jo på andre plass. Der ligger Japan, som egentlig ser ut som en Tyskland-drakt med første øyekast, synes jeg, men der har de gjort en kul vri på at de har 11 striber og dedikerte hver eneste spiller på banen, og så har de også en 12. striba for fotballfamilien, så der ligger mye hjert og hjerne bak den drakten, mens USA da ligger på en tredjeplass, i hvert fall på NRK sin. Men så har vi jo sett på hvem som har de styggeste draktene, og der jeg synes det er så mange fine drakter, men Kanada er på nummer 1 styggeste drakten. Den blir slaktet. Det er en svarte drakt med litt kvite, det ser ut som du har tegn på den med kritt og litt sånt.
0: Ja, jeg så den drakten, ja. Så galt den?
1: Nei, av 96 drakter, den skulle være den styggeste. Da hadde jeg heller tatt den som er på andre plass, som er Schweiz en drakt, som er en blanding av en slags rar grønnfarge, som ser ut som en blanding av refleksvest og noe du får utdelt på en fotballskole, som har falmet. Den ser rar ut, og Ecuador på tredjeplass, den synes jeg var veldig fin, så jeg er ikke helt enig med de. Og Algerie, som var på den fjerde styggeste drakten, den synes jeg ser ut som en av de kuleste. Så her har du en skikkelig retro-drakt som får assosiasjoner tilbake til tidlig 90-tall.
0: Ja, det er en sånn litt sånn Stål Jørpeland-aktig drakt. Det er noe sånn, den kunne jeg gått med til vanlig.
1: Ja, lett. Så det er mye spennende drakter, og vi gleder oss til å se de live.
0: Norge fram. Da?
1: Norge, det, jeg har ikke blatt meg så langt ned, men den synes jo jeg er fantastisk fin. Ja. Jeg liker ikke bortedrakten. Den svarte. Svarte,
0: ja. De hadde jo, var det den de brukte? Nei, de brukte...
1: Brukte den hvite.
0: Jeg synes det er litt kult, det er sånn ja. All white, det er litt sånn Galacticos og Real Madrid-aktikt.
1: Ja, det er noe med det. Og det kom, har du fulgt med mye på Norges sirkus før VM? Det er jo tidenes medieoppslutning, det er jo VM i saker. Ja. Det er dekning, det er nesten som... Big Brother, når det kom, at du sitter og ser på det døgnet rundt. For jeg satt hjemme, og det var kona som jobbte med lekser med hans sønn, og spurte hvorfor ser du på TV? Jeg ser på Camp Norge, for jeg ser live på treningen når de spiller firkant.
0: Ja. Jeg tror nok det var kanskje noen, jeg tror det var delt. De fleste, alle er jo glad for at Norge er tilbake, men noen var kanskje redde at det ble litt for mye Norge og litt for mye av de andre nasjonene, for det er jo veldig mye fortellinger, historier og kjærlighet og alt med alle nasjoner, Curaçao, den minste nasjonen som er med noensinne. Men på den andre siden så er det jo fantastisk at vi er tilbake. Du har spillere fra Sandnes Ulf, for deg som du kjenner godt, du har tidligere lagkammerat i Albert Hård, fra Bryne som er med, Viking representert både i nåværende og tidligere spillere, så jeg synes det er helt riktig at Norge har et ekstra øye med landslaget. Og så synes jeg de er flinke å balansere det. Du får også tacoen i Mexico og historien om han er mora som er den yngste. Jeg synes det er fint, og så skal jeg gjelde innom, jeg har ikke sett alle treninger og alle spark på valg.
1: Nei, men der er mye, og det kommer bare til å bli mer nå de neste dagene før Norge-Irak-kampen natt til tirsdag.
0: Og Norge trente ikke i natt, de var ikke på hotellet, de var rett og slett på en utflykt, det skal vi snakke om. Og før du skal få høre mer om det, så har du der hjemme mulighet til å få et helt bord og se Norge-kampen mot Irak. Jeg vet hva vi vinner og hva vi må gjøre.
1: Ja, det är Eastside som slår på stortrum och som samarbetar med Fiskepiren och delar ut ett bord till 8 personer till öppningskampen till Norge mot Irak natt till tisdag 16 juni. Den börjar klockan 12, så det är ett bord till 8 personer. Och för att vara med i träckningen om det, så lurer vi på hva din eller den allra bästa VM-kampen du har sett. Det kan vara live eller det kan vara på TV. Hva är liksom ditt starkaste VM-minne, bästa kampen? Send det på en kodord studio til 2199, og så skal vi trekke det vel i løpet av mandagen blir det.
0: Mandagen blir det, altså tirsdag natt til onsdag midnatt, da møter Norge Irak. Merling Braut Haaland på banen, Egil Selvik, Christian Thorstvedt blant annet med, Henrik Falken
1: og Riasson,
0: Østigård. Det veldig mange som har vært eller i Rogaland. In på Facebook eller Instagram kan du også sende Gjerradion en melding. Beste VM-kampen du har sett, send oss meldingen så du med i trekningen om et helt bord til 8 personer og se og oppleve folkefesten sammen med hundrevis av andre. Eastside og Fiskepiren disse VM.
2: Sankthansaften 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
2: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det ble litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: VM er i gang. Norge er på plass. De har oppkjøring. Første kamp er jo natt til onsdag 16. og 17. juni klokka 0000 mot Irak. Eastside viser kampen. Det er også fiskepiren. Du kan vinne et bord, 8 personer. Etter hvert nå skal vi få lagt ut en Instagram-post der du kan kommentere på Instagram eller på Facebook hva din favoritt VM-kamp er å vinne ditt eget bord med venner og kjente som du kan se folkefesten sammen med andre på Eastside og fiskepiren i løpet av VM. Norge var ikke på hotellet i natt. Lokaltid så var det jo ikke natt selvfølgelig. De var på ishockeykamp. Vet du, er det bra eller dårlig at Norge er på ishockeykamp midt i et VM?
1: Veldig bra når du skal leve. Hvor mange er det i den troppen med støtteapparat, 40-50 stykk som lever tett opp på hverandre og skal potensielt kanskje gjøre det i 6-7 uker hvis Norge går langt, og det er vel begrenset hva det er å finne på dette her anlegget i Greensboro, så noen utflukter sosialt for å bryte opp litt tror jeg er veldig sunt, og derfor var det litt gøy å se at også Ståle Solbakken satt der i en VIP-loge eller hva det var på Stanley Cup-finalen og fikk se litt kvalitetsishockey. Det synes jeg bare er bra. Jeg tror ikke vi er ikke der at det er Myggen og Berg med minibar, at vi går på smellen fra 98. Det er de alt for profesjonelle og dedikerte til. Jeg tror ikke det er noe fare for det, men at de skal finne på litt ting utenom, det må de nesten gjøre. Det går vel mye i golf og bondebridge, så vidt jeg har sett bondebridge spesielt. Det er jo litt sånn fotballspillernes spil når du har selv vært på landslagssamlinger der det er mye dødtid, og da blir det fort sånne ting å på drive tid med.
0: Ja, det var veldig mye bonde på Bryne, der, og de var så gode at de lurte jo alle som kom med. Ja. De ventet alltid, men det er jo helt riktig av Ståle Solbakken også. Altså, det var 4 spillere, så vidt jeg vet, Leo Østegård, Sander Berge, Jørgen Strand Larsen og Erling Braut Haaland, og plutselig så var Ståle Solbakken med der. Jeg så han satt nesten ved siden av Erling. Var det tiltenkt av Ståle at nå får jeg litt mediatid? Jeg er på Jumbotron Stanley Cup der, og nå får de andre også vite hvem jeg er, for jeg sitter ved siden av Erling.
1: Ja, jeg tror akkurat Ståle Solbakken tenker minst på mediatid, for han, alt det han ble spurt om på alle pressekonferanser i alle kanaler døgnet rundt. Jeg synes han klarer seg godt til å ikke bli irritert på det er jo ikke bare... Det er ikke bare kjempesmarte spørsmål han får rett i trynet etter lange dager, så jeg synes han klarer seg bra der. Jeg tror ikke det er det han liker best, men det var mest for å gjerne ta med seg noen av de mest sentrale spillerne og få snakke litt med de på egen hånd og bygge litt relasjoner utenfor treningsanlegget, for den der gymsalen og den skolen, det kan vel... Vi er jo vel litt redde for denne brakkesyken, men det virker jo som de har gode planer for hvordan de skal bedrive tida utenfor fotballbanen.
0: Og så er det jo lenge til kamp, og eller Steel Sun Hill, som du nydelig parodierte Al Pacinos tale i Any Given Sunday, inn på Sandnes Ulf sin Facebook eller sin Instagram, så kan du se Vetle Høyvik i en helt annen stil. Det er et klipp du ikke vil gå glipp av, inn på Sandnes Ulf Facebook eller Instagram for å se vår mann Vetle i aksjonen der. Vi skal etter hvert til kampen som ble spilt i natt, og hva kamp vi kan glede oss til å se i kveld. I mellomtiden så kan du finne frem mobilen hvis du har parkert, vel å merke. Send oss en melding, kodeord studio til 2199. Hva er den beste VM-kampen du har sett noensinne? Med i trekningen, da blir du med i trekningen. Vinneren får et helt bord til 8 personer, og du kan se fotballfesten Norge-Irak på Eastside natt til onsdag.
2: Du Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

0: Det ble en skikkelig åpningsfest når Mexico slo Sør-Afrika 2-0 i går. Før vi skal snakke om dagens kamper og hva vi kan glede oss til i helgen, så har du mulighet til å vinne billetter til Eastside, som sammen med Fiskepiren viser VM-kampene gjennom hele VM. Det blir kveldskamper, det blir kamper midt på natten, og sammen med andre så kan du oppleve folkefesten med kjente og ukjente. Og når Norge møter Irak i sin åpningskamp natt til onsdag 17. juni midnatt, så har du mulighet til å vinne 8 billetter, altså et bord med 8 kompiser, veninner, familiemedlemmer, tror de små skal legge seg. Du vinner de billetterne der med å sende oss en melding, kodeord studio til 2019 eller på Facebook eller på Instagram. Hva din favorittkamp gjennom tidene? Trekkes på mandag. Ja, vet du, det ble nesten for tjekkerne i sin åpningskamp i natt.
1: Ja, det gjorde det. De tok jo ledelsen og hadde nok forventning om å vinne, men Sør-Korea snudde kampen og vant 2-1, anført av herrføreren Son, som vel tok rekorden og delta i 4 VM-mesterskap. Og det er jo litt sånn de gamles VM på en måte. Du har veldig mange sånne 39, 38, 40-åringer som du vet...
0: Det har sitt siste oss, VM,
1: men nei, og du tenker liksom, ja, dette Ronaldo sitt siste VM, men det vet vi jo aldri med han.
0: Han sa nettopp at han blir ned bare, han sa 43 år når det neste VM, eller hva det var, så han skulle ha planer om å være med på det også.
1: Det er jo andre keeperen til Mexico, ja, som var på benken i går. Ocho har vel vært med, dette det 6. VM, nå spiller jo ikke han da, men sitt 6. VM. Ja, det er jo 24 år med mesterskap. Det er jo helt spinnvilt.
0: Hvor gammel er han nå da?
1: Han er 40, tror jeg, eller 39.
0: Wow.
1: Ah, ja. De gamle VM, Norge er jo ikke så mange gamle spillere. De spiller i sin beste alder og sin beste generasjon.
0: Det er jo det. Ørjan Nyland tror jeg er eldst. Han er 35, og resten er den generasjonen som du snakker om, som har faktisk vært i mesterskap på ungdomsnivå. Erling Braut Haaland skåret jo 9 mot Honduras i et annet VM, som vi får håpe på at han klarer å gjenskape litt av det mot Irak. Hvilke kamper kan vi glede oss til i helga?
1: Nei, ser vi på programmet i kveld. Nå er jo The Voice slutt, så det er lettere å selge inn andre fredagsaktiviteter, som for eksempel Kanada, Bosnia-Herzegovina, som er i kveld klokka 9. Det er jo Kanada, nok et verskaps nasjon. Men de har vel en stjernespiller, det er vel han Alphonse Davies.
0: Ja, han er skadet.
1: Han er skadet, ja.
0: Men han er med, altså, men han er ikke tilgjengelig
1: i dag. Du skal ikke skimte på vekk for hjemmefordelen. Vi ser jo det i Mexico i går. USA skal jo også spille i natt til i morgen, altså mot Paraguay klokka 3. Det blir jo noe som, altså der må det jo være elektriske stemning når USA skal ut på egen jord og spille sin første VM-kamp.
0: På MetLife Stadium. Det heter jo ikke MetLife nå, for i VM så har det ikke lov med sponsornavn, så det heter New York, New Jersey Stadium, og den tar veldig mange tusen tilskuere, og det er jo nesten mer veldig artister enn spillere, for det er så mye åpningssammen, det er Katy Perry, Tyler, Future.
1: Helt vilt, og det er jo der finalen skal spilles også, mener jeg.
0: Ja, stemmer det. Du tenk nasjonalsangen, det er da Star Spangled Banner. Det blir tårevått, altså.
1: Det er klokka 3 i natt, så det bare legger seg tidlig å stå opp.
0: Skal du se?
1: Jeg skal slide med den der på natta, altså. Jeg sikter meg vel gjerne mer inn mot lørdags kveld. Brasil, eller natt. Brasil-Marokko, jeg har veldig lyst til å se den.
0: Det er natt til søndag.
1: Det er natt til søndag, den begynner klokka 12. Ja, eller så har du... Ja, det er jo... Og den gruppa der med Brasil, Marokko, Skottland og Haiti, tror jeg det. Det er jo nesten samme gruppa som vi hadde med Norge i 98. Ja. Men VM er jo... Alle har jo ulike følelser knyttet til VM. For meg så er jo Brasil i VM er noe helt spesielt. Får du gå tilbake til barndommen og de forbildene du hadde der, så
0: jeg savner litt de herne største. Jeg har aldri vært en stor Neymar-fan, fantastisk i fotball, men jeg savner de her med smilet på munnen, altså Ronaldo, den ekte, Ronaldinho, Roberto Carlos, altså de spilte ikke fotball, de lekte det.
1: Stemmer det. Nå er det litt mer bortkjemte dredunger i form av Vinicius og den gjengen her som er vant med å få det som de vil, så får vi se om de klarer å innfri forventningene. Men de har jo Carlo Ancelotti som trener.
0: Don Carlo. Og så må vi gi en liten shout-out til Skottland. Det er jo også like lenge siden Skottland har vært med i et VM, og jeg liker Skottland. De føler jeg også er litt sånn... Skottland, de kunne vært ifra Nærbø. Ja. Altså, det er litt ekte folk, de jobber hardt, og så liker de å kose seg på siden. Jeg tror de litt mer normale om det kan si, en fotballverden fullt med astronomiske summer.
1: Ja, og du så det en glede når Skottland gikk. Det var vel en høydramatisk kamp det, når de klarte å kvalifisere seg der og snudde kampen på overtid. Ja, ja. Hva det var hvis jeg ikke tar helt feil, så Skottland er, ja, å høre supporterne der synge rett før kamp.
0: Flower of Scotland også.
1: Oh, og så skal de møte liksom motstykket av skotsk fotball og kultur i Haiti. Ja. Natt til søndag er deres åpningskamp, så hva kan vi forvente av de? Kjenner du noe til Haiti?
0: Nei, bare at situasjonen i Haiti er grusom, altså det er fattigdom, de sliter, så det er jo oppløftende at de i hvert fall får noe godhet med seg at det kommer et VM nå, der de kan på en måte zone litt ut av den hverdagen de har, utenom at vi skal bli for politiske akkurat nå. Mye å glede seg til mandag, da er Vetle og meg tilbake igjen. I mellomtid så får du kose deg med VM-kamper, og ikke minst en lokal kamp du kan se med egne øyne hvis du ikke er på kontinentet der borte.
1: Ja, den beste kampen i helga er uten tvil Sandnes-Ulfstrømmen, søndag klokka 4 på Østerhus Arena.
0: Og 4, ikke på natten.
1: Nei, 4 på ettermiddagen. Ja. Og så kan du, hvis du har små unger sånn som du har, så kan du stå opp 06.00 natt til mandag og se den siste kampen, som vel er Australia-Tyrkia. Så det er en fin start på neste arbeidsuke.
0: Mandag klokka 6 da snakkes med her på
1: med det er da du starter sendingen.
0: Snakkes på mandag.
1: Det gjør vi. God helg.
2: Jeg hadde jo egentlig begynt med å spille litt og låg alltid noen gitarer og et orgel var der hjemme, og altså, så lenge musikkinstrumenter er tilgjengelig, så holder du på å eksperimentere litt og finne ut av ting og knekke litt koder og sånn.
3: I serien Min Musikk blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
2: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som er bare et rock'n'roll-slag i trynet.
3: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som i en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
4: Ingen kulturskoler?
2: Nei, jeg spilte litt saksofon i skolekorps og sånn i en kort periode.
4: Så du lærte noter?
2: Ja, jeg lærte prinsippet.
3: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
5: Dag er jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
3: Dag Vagle hører du i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

Her VG-nyhetene. 10 år gamle Tius sang med Katy Perry foran 70 000 tilskuere før vertsnasjon USAs første kamp I fotball-VM. Syk opplevelse, skriver faren til Tius, Kent Sundberg fra bandet Donkey Boy, I en sms til VG rett etter opptreden. USA vant 4-1 over Paraguay I Los Angeles. USAs militære har gjennomført et angrep og drept lederen for gjengen Tren de Aragua I Venezuela, det skriver president Donald Trump på Truth Social I natt. Angrepet skjedde I nært samarbeid med våre venner I Venezuela, skriver han. En mann I 40-årene savnet etter at en båt kantret I Sør-Aurdal I Valdres I natt. Mannen var på fisketur og var alene I båten. Turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret. En kvinne I 30-årene kjemper for livet etter et haiangrep ved Coogee Beach I Sydney, Australia. Vitner hørte et skrik før haialarmen gikk, og kvinnen ble reddet av badegjester. En person falt gjennom taket da vedkommende prøvde å bryte seg inn på et utested I Verdal kommune I Trøndelag. Personen fikk skrubbsår av hendelsen. Politiet ga vedkommende et pålegg om å holde seg unna stedet resten av natta. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: nærmer seg Nordsjørett på lørdag skal tusenvis sykle et av de aller flotteste sykkelrettene vi har her til lands når Nordsjørett går av stapelen igjen. En som både har testet årets løype og har vunnet det et par ganger før. Rittsjef Roy Hegerberg, god morgen.
1: God morgen.
0: Du på vei til jobb? Du liker jo å sykle på jobb. Det sånn, du sykler du uansett vær og vind, eller hvordan det før du skal på jobb?
1: Ja, jeg pleier egentlig det, altså, men akkurat i dag så skal jeg rett i et møte, og jeg var på et møte på slutten av dagen, så nå har jeg bil, men jeg syklet til jobben i går i regnværet, så det var friskt, men det var jo deilig å sykle forbi alle de som stod i kø, og mange som hadde valgt bilen i går, så jeg.
0: Du, på lørdag, da det veldig mange som tar til sykkelen. Hva trenger man videre før årets ritt?
1: Nei, altså, det en ikke har gjort til nå, det skal en i hvert fall ikke gjøre nå de siste dagene av trening. Nå handler det om å samle overskudd inn mot løpet for de som har meldt seg på. Og for de som ikke har meldt seg på, så er det fortsatt mulighet til å melde seg på. Det bare å gå inn på hjemmesiden vår, norskjøtet.no, og melde seg på. Og for de som har familie og venner som skal sykle, så går det jo an å dra ut i løpet og heie på dem. Så... Det er muligheter for mange, og så har vi jo, altså vi har jo både løpet fra Egersund til Sandnes, vi har løpet fra Nærbø til Sandnes, og så har vi også et familieritt som går fra Sørmark og Arena og inn til Sandnes. Så det er mange muligheter for alle, så jeg håper jo at det enda flere melder seg på nå de siste dagene.
0: Det lengste rittet fra Egersund, hvor mange kilometer er det?
1: Det er 86 kilometer.
0: Du testet jo det forrige gang vi pratet sammen. Hvordan var profilen?
1: Ja, det var en helt nydelig tur. Det er en kjempeflott ruta. Start i Egersund, ut på småveier, ut av Egersund mot Helvik og videre Vestlandske hovedvei. Der er det litt sånn småkupert i starten og litt teknisk, så for de som skal sykle, ikke stress første halvtimen. Ta bare finn rytmen og kom i gang. Det er min sterke anbefaling. Men det er nydelig natur i området, og på søndag er det tusen andre som skal sykle samme ruter, så jeg tror de kommer til å få en kjempetur. Snakke om regn. Det ser ut som regnene skal gi seg på lørdag, og at endelig det skal bli litt finvær her, så vi krysser jo fingrene nå for at vær også er med oss. Men uansett så blir dette en flott dag.
0: Det blir det. Roy, du blir med oss litt til, for vi må også snakke mer om både Nordsjørittet, men også NM og Tour de France som endte senere i sommer.

0: Vi er med oss tidligere Nordsjørett vinner og rettsjef nå, Roy Hegeberg Nordsjørett nå I helga. Men du nevnte jo litt, hvis en ikke hadde trent så alt for mye før en skal på sykkelsettet på lørdag, så bør en ikke ta det igjen nå. Men når det kommer til kosthold og væske, så hva er viktig å tenke på der både før etter hva en skal spise underveis?
1: Ja, altså, jeg har vel funnet ut at det enkle det beste, altså gjør det en vant med. Ikke eksperimenter, spis en kjeve til frokost, til vanlig så det en spiser den dagen. En tror ikke ned noen muskelblanding for første gang og får vondt I magen, så gjør litt det du vant med. Men noe så det bra med karbohydrater på morgenen, om det grøt eller frokostblanding eller skiver. Dagen før så bør en gjerne I hvert fall ikke ta den hardeste festen, eller ha den tyngste middagen. Spis noe som altså om det pizza, eller ris og pasta, eller ris og kylling, eller noe sånt. Det jo anbefaler, men det ikke avgjørende. Men når det kommer til løpet, så det liksom, det mange som, det såpass langt at du må fylle på med både væske og mat. Så da liksom min gyllene regel det å drikke hvert kvarter og spise hver halvtime. Spis heller og drikke heller litt lite hver gang, men oftere, sånn at en ikke kommer I underskudd. Og så det jo matstasjoner underveis, hvor det både boller og segmen og sportsdrikker og vann, så det bare å stoppe på de og fylle på etter hvert som man har spist at den har med på lomma.
0: Festen den kan vente til etterpå, eller?
1: Den venter vi på til etterpå, men så håper vi at det god stemning ute I løypa. Så Tubakken har jo blitt brukt da, for å ha mye folk som står og heier, og av og til veldig god stemning. Uten med hår gamle så pleier det å være mye folk, og så folk langs løypa må gjerne starte festen og heie de som sykler foran, og så kan de som sykler starte festen når de kommer I mål, tenker jeg, sånn, hvis de har lyst til å ha noe annet å drikke på.
0: Så gleder vi oss, det mye som skjer på sykkelsettet, vi gleder oss masse til Nordsjørett, som du kan mene deg på nordsjørettet.no. Der står det sykkel NM også, venter I sommer, og så det Tour de France. Hvilken tid blir deltakerne klare, altså listene både I NM og Tour de France, hvilken tid blir alt klart der, hvem som skal sykle?
1: De kommer, altså NM kommer nå neste uke, tenker jeg det meste kommer på plass. Tour de France det som regel en bruttotropp som relativt klar, men lagene går liksom ikke ut med noe mer enn at det en bruttotropp, og så blir det som regel annonsert halvannen uke før, altså midt under NM, så forventer vi vel å få se hva rutter som blir tatt ut, og vi har jo selvfølgelig forhåpninger om noen av de lokale men det liksom ingen garantier for det mange gode syklister nå, men da hadde vi jo en stor bataljon i Giro d'Italia, og det også jo litt kult at Fredrik Vassen skal sykle nå på Nordsjøvite, og han klarte jo virkelig å forsvare de lokale fergene I Giro d'Italia, så han skal nok ikke kjøre Tour de France, men han skal kjøre Nordsjøvite I år, så det litt kult.
0: Det veldig kult, det ikke hver dag en vinner fra Giro d'Italia sykler den løy på.
1: Nei, jeg gikk faktisk igjen, og det første gang vi har en World Tour-rytter som sykler Nordsjøvite, og en Grand Tour-vinner som han så vi skal faktisk ha en liten markering for Dvarsnes før start I Egersund, og ordføreren har også meldt sin ankomst, og kommunen ville markere dette her.
0: Ja, det vel fortjent. Har du tall på hva rekorden på av lokale ryttere I Tour de France?
1: Det har vel aldri vært mer enn to stykker samtidig.
0: Ja, får prøve å slå den I år da.
1: Det kan vi, men jeg har faktisk enda større forhåpninger til neste år.
0: Ja.
1: I og med at vi hadde så mange av de I år på Giroen, så tror jeg det de færreste som får kjøre begge deler I år. Ja. Men En Dværsnes vil jo helt klart være foretrukket til en Tour de France til neste år når han leverer sånn som han gjorde nå I fire år.
0: Åh, vi gleder oss. Nordsjørøtte inn på nordsjørøtte.no, meld deg på til et av Norges aller fineste sykkelritt. Og så må vi også ta telefonen Røy når det begynner å nærme seg 25. juni når dere starter sykkel NM Landevei her I Stavanger. Takk for praten og lykke til Helga.
1: Takk for det.
2: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.

Her VG-nyhetene. En person drept og tre sårede I et droneangrep mot en russisk havneby I Krasnodar-regionen I natt. Guvernøren I området hevder at det Ukraina som står bak. Ukraina har foreløpig ikke kommentert saken. USAs militære har gjennomført et angrep og drept lederen for gjengen Tren de Aragua I Venezuela, det skriver president Donald Trump på Truth Social. Angrepet skjedde I nært samarbeid med våre venner I Venezuela, sier han. En kvinne I 30-årene kjemper for livet etter et haiangrep ved Coogee Beach I Sydney I Australia. Vitner hørte et skrik før haialarmen gikk, og kvinnen ble reddet av badegjester. Neymar mister nattens kamp mot Marokko, det bekrefter Brasils trener Carlo Ancelotti. 34-åringen og høyst usikker til andre gruppespillskamp mot Haiti den 20. juni. Og USA herjet I VM-åpningen sin og slo Paraguay 4-1 I Los Angeles. Seieren var tangering av USAs største I VM-historien og første gang de skårer 4 mål I en VM-kamp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vil du ha tilbud som ikke alle andre får? 11. til 13. juni det kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Som medlem får du tilgang til eksklusive tilbud og fordeler på mote, skjønnhet, interiør, sport og mye mer. Du ikke medlem? Det gratis og enkelt. Bare send sms med kodeord MADLA til 2070. Velkommen til kundeklubbdager på Thon Senter Madla. Der har vi spart de beste tilbudene til deg.
1: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
2: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
3: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
4: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
5: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
4: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
5: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
4: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
6: Det worldwide, det liksom for alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
4: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
7: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
4: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
8: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: helga. Da det klart for nærbedagene. Programmet det fullstappet. Det blir postkjør og bygge som kron på verket. Og før det så skjer det veldig mye for hele familien. Vi har fått et storfint besøk hele veien ifra alt på seg Loen med Nærbø. Stian, god morgen.
1: God morgen.
0: Dere klar for ny sesong med Nærbø i Rema 1000-ligaen?
1: Ja, vi veldig klare. Det ryktes om at de vanvittig godt rente på denne tida. Så nå har de vært på botur i Spania, så...
0: Håper nå har de ikke godt rente, da har de slitt.
1: Jeg håper de er bevart formen, men jeg synes de fortjener det. Så, men det ryktes de fra Tom Eirik og gjengen at det er godt rykk på treningene, og de er klare.
0: Spennende. Første gang noensinne føles det ut som at Nabe skal ha reaksjonen uten en haugseng på sidelinja, men det heldigvis noen haugseng på banen, det er jo veldig viktig. Du, Nabe-dagen står for tur 12. og 13. juni, da holdt på å si, åpner dere dørene til bygda, holdt på å si, og inviterer hele Rogaland til Nabe-dagene.
1: Ja, Nabe-dagen har vært 40 år.
0: Oi,
1: ja.
0: Grattis med det.
1: Så da slår vi på stortrommet, så da har vært det fullstappet program fra fredag til lørdagskveld, så ble du inne på, vi skal jo postkirobygge der, så det har vært jo nytt for Nærbø. Vi har jo hatt det en gang før, men nå er scenen dobbelt så store, og det har vært litt nytt.
0: Ja, og all sangen der over hele Nærbø, og du var jo i bresjen der for å få det tilbake igjen.
1: Ja, vi så det i fjor på denne tiden, og tenkte at vi må jo skape noe liv i bygda igjen, og Nærbø-dagen har jo alltid vært der, og så måtte vi få gang på teltfesten eller festen på kvelden i lag med resten av gjengen som er med å arrangere. Så pitchet vi ideen, og så fikk vi go, og så nå sitter vi her et år etterpå, så litt sånn med nervene i høgspenn for å håpe at dette går bra.
0: Men går det ikke alltid bra?
1: Ja, jeg tror det går fint. Det eneste som ikke kan gjøre noe med, det er været, så derfor må vi bare godta, men ellers er vi god kontroll. Det er en vanvittig god dugnadsinnsats nå, og billetterne går unna, så her ble det bare god gang. Også når vi har gjennomført fredagen, så ble det jo tradisjonelt frokost på morgenen der, og så ble det et vanvittig program for ungene. Øystein Splyant kommer jo innom, helt ifra Østfold, det er jo vanvittig gilt.
0: Hvem er han for de som...
1: Han er vel en av de mest kjente tegnerne på NRK Super, så han vil jo bli godt kjent med de neste årene, ja. De som er unge. Så ble det motoppvisning med Liv Klær og Gaver og Lars Gaute sport. Også skal vi ha mini-markedsløpet, også skal Nordkjørite, de som sykler for Nærbø starte. H-brandvesen kommer med brandbilen. Så ut på kvisten der så ble det live podcast med historien om Nærbø, med kjære folk. Så det ble jo en viktig helt. Der skrev generalen være med han som startet Nærbø-dagen for 40 år siden.
0: Oi, ja, gøy.
1: Så får høre litt historie der. Og så kommer de lokale slagerne på rekke rad fra fire utover med Vinny Garhol, Tommy og Tiger Band, Slåmåkene og Flat Fungus. Og fantastisk. Det er 20 år siden Flat Fungus spilte sist, så det er jo steinklart. Jeg får melding av Jonas hele veien at det nå, det ble bare godt.
0: Golfaren?
1: Nei, Jonas Edland.
0: Jonas Edland, ja. Håndball.
1: Ja, håndball.
0: Og fotball.
1: Så det har vært vanvittig gilt. Så vi gleder dere, så her er det bare å mobilisere og komme nær på torg.
0: Så det er delt opp her, altså første del av dagen det er for de unge og hele familien, og så er det hiver de til hjem til barnevakten, og så er det koset seg på kvelden.
1: Helt riktig, ja. Så det har vært det godt.
0: Hva tid åpner det på fredag?
1: Åpningen med ordførerne er 3:30, og så er jo boten oppe fra 3:00, men den offisielle åpningen er 3:30, og så er det et sykkelritt for barn 4:00 på fredagen, og så konsertområdet åpner 6:00. Og da skal vi ha målgutt fra Tastad.
0: Ja, de er bra.
1: Ja, det er ganske bra. Lanserte ny musikk nå, så skal dere høre den, så kom her og hør. Det er første konserten de kjører i sommer.
0: Ja, det er det.
1: Og så er det jo postkirobygge på kvelden. Oh. Det har vært helt nydelig.
0: Ja, er åpningstid sammen på lørdag?
1: Åpningstiden er 9:00 på morgenen, da er det gratis frokost til alle, sponsorer butikkene der, og så konsertene starter 4:00, så er vi litt tidligere i gang, for det er litt mer på programmet da.
0: Plådag.
1: Og så Jonas Edland, han skal ha et par timer på scenen der, det er i loftet.
0: Hva skal han gjøre da?
1: Han skal synge.
0: Kan synge han?
1: Ja, han er flink å synge, de er vanvittig gode.
0: Kan det meste. Men det er sånn folk på Nærbø og H. Og en ting som er jo i absolutte verdensklasse, det er jo dugnads... given, innsatsen. Det, når dere skal arrangere Nærbø-dagen og ta imot mange tusen, hvor mange er med og hjelper dere da?
1: Nei, det er jo hele bygda. Alt fra bygdekvinnelaget til bondelaget til BU. Vi må til og med ha litt hjelp fra Bjerkreie og H. Frivillighet, bare for oss å følge opp, for det er mye som skal rikast. Så vi startet faktisk allerede i går, så går det jevnt og trøtt, og så Men dugnadsviljen vanvittig god. Som hadde ikke klart uten.
0: Fantastisk.
1: Så det helt nydelig.
0: Billetter, hvor får vi tag i det?
1: Du får det på nærbedagene.no eller Ticketmaster.
0: Ja, kjøper jeg i dør og går det an?
1: Der går det an, men vi håper jo at folk kjøper foran sånn at vi slipper køen og at de bare kan gå rett inn og kose seg.
0: Bra, vi gleder oss.
1: Vi gleder dere.
0: Hver gjøring. Som jeg pleier å si, vi bor ikke med arbeider, så vi er vant med at det blåser og regner det, så det ikke noe nytt for oss.
1: Det blæser ikke nå i hvert fall, det regner bare.
0: Ikke på, ikke på gjerninga?
1: Nei, ikke nå. Det bare regner rett ned, så det bare tar for seg regnpensjoner som kommer. Men vi håper på sol og fint vær.
0: Ja, lørdagen blir veldig fin etter hvert.
1: Lørdagen blir veldig bra.
0: Bra. Vi kan ta et ord eller en setning om Nærborg som terminister er klar, er ikke det, for Rema-tusen igjen?
1: Ja, det holder på. Siste forberedelser nå. Men det kommer til å smelle i slutten av august. Da starter vi borte mot Kristiansand, og så tar vi imot Sandnes 21. november. Det anbefaler jeg alle til å sette av. Det har vært et vanvittig trøkk i hallen den dagen der, så det bare å glede seg. Vi er høye mål nede på Jæren nå.
0: Ja, jeg har hørt det. Sesongkort da, til årets sesong.
1: Det får du kjøpt på nærbedagene.
0: De gjør det, ja.
1: Ja, det er godt du sa. Det får du kjøpt allerede på nærbedagene, så det er bare å bare komme innom, så treffer du et par spillere der, og så kan du kjøpe et sesongkort eller to, og så blir det god stemning.
0: Det blir det. Stian, tusen takk for praten, så gleder vi oss til helga.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Han har ballen rett i tøynebål, og det er helt den rett i krysset. Går den! 3-1 til Bryne!
2: Serien er godt i gang, og vi er klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt I byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Hva for en artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet Og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Her VG-nyhetene. En død person ble I går funnet I forbindelse med en strandrydding I Værøy I Nordland. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak. Libanesiske statsmedier melder nå om angrep I landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren kom med en evakueringsordre for innbyggere I 20 sørlibanesiske landsbyer og byer. Arbeidet nå I gang med å fjerne Trump-navnet fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center I Washington D.C. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer bestemt at ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet. Et vogntog med 16 tonn fisk har kjørt ut av veien og veltet I Sørvågen I Nordland. Føreren uskadet. Bilberging og opprydding rekvirert, og det mulig for annen trafikk å passere ulykkesstedet. Neymar mister nattens kamp mot Marokko, det bekrefter Brasils trener Carlo Ancelotti. 34-åringen også høyst usikker til andre gruppespillskamp mot Haiti den 20. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Maria Lexington, Jack and Jones, og ikke glem at de også er jo Helly Hansen.
1: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer, og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet I bilen og til båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt I bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
3: Han heier ballen rett I Tøyneborg, og jeg heier den rett I krosset. Går den! 3-1 til Brynne!
4: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: 19. og 20. juni, da er det klart for tidens første Havanda musikkfestivalen i Sandnes. Ikke badelandet som har gjenoppstått, det er musikk til folket. Vi har fått med oss Espen Knoff. Espen, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du begynner dere å bli... Hvis vi starter med det, altså, hva var ditt forhold til Havanna Badeland?
1: Du, mitt forhold til Havanna Badeland var egentlig sånn som veldig mange andre I min alder, altså 30 pluss da, at det var det å dra innom der, og det, liksom, det store høydepunktet var jo å få lov til å dra på Havanna Badeland. Og så vi var jo med å hytte på li litt lenger enn på Visandes, og da måtte vi alltid passere Havanna Badeland. Så den fristelsen var jo veldig nærmere hele veien, og det var ikke alltid fikk lov, så derfor var det jo ekstra kjekt når vi kunne det.
0: Og nå gleder vi oss veldig til musikkfestivalen, og det jo mye som skjer, altså programmet skal du få gå igjennom, det jo helt ellevilt. Men hvis vi starter med de små, altså hva planlegger dere for barn og ungdommen 19. og 20. juni?
1: Nei, altså den 20. juni da, som på lørdagen, da skal vi ha et dagtidprogram, rett og slett fordi at vi ønsker å gjøre dette for Sandnes, og ønsker å bygge opp, være med å bygge opp Sandnes som en super kjekk by som det allerede men enda kjekkere, med mye mer ting som skjer. Derfor det viktig for oss også med barnefamilier at de får muligheten til å oppleve ting som vi har jo, takket være Sparebanken Norge da, teamet opp med Sandnes sentrum AS, og I tillegg også flere andre aktører I Sandnes, til å lage en Havanna byfest, som vi kaller det. Det blir jo en folkefest med åpning I hele festivalområdet, og masse aktiviteter I hele byen for barn og familie på dagtid.
0: Fantastisk. Hvor festivalområdet?
1: Du, festivalområdet ikke på Havanna Badeland, sånn som mange tror. Det var for mye å restaurere, og for mye å ta opp igjen. Så her det, og så trenger vi mye mer plass også, så det på hele rådhusplassen, langs både brygget ut mot Kristiansandnes Kulturhus, og hele brygget, eller hele kajsiden da, mot rådhuset. Så vi har jo forventet, det vel forventet over 100 båter inn I gjestehavnen I løpet av helga, ja. For å ligge der inne I helga, og det kommer til å bli et helt fantastisk skue av både båter, sommer og sol. Håper vi jo, men det blir jo også veldig kjekt for de ungene da, at de får lov til å oppleve, da det jo Paris og jul, det vil være Nikita Hair skal gå og style håret på ungene, det skal være mulighet for å tegne på t-skjorter med å ta tilbake Muffe, som har den gamle maskotten til som hang opp I taget I Havanna Badeland før, så Muffe kan folk få lov til å gå og tegne opp til sine egne t-skjorter så de designer og fergelegger selv det vil være eksperimentsykkel fra Vitenfabrikken. Det vil være 6 hoppeslott, tror jeg, på hele ruten. Det vil være show og konserter. Vennebyen kommer for å lage show. Det kommer freestyle fotball, sånn som jeg og deg liker rugby. Litt sånn, sikkert litt flinkere enn både meg og deg også. Så han skal stå freestyle rundt omkring I sentrum, så det blir masse forskjellige aktiviteter, og alt gratis.
0: Fantastisk. Ja, for det skulle jeg spørre billetter, men så, ja, det bare å møte opp, altså.
1: Ja, det bare å møte opp og ønske mange tusen familier og barn til byen den dagen, og så får du heller avløre barna til besteforeldre på ettermiddag I kveld, for å gå på fest.
0: Ja, for hva for å gå spørsmålet til fredagen og lørdagen? Du kan jo si litt om de fantastiske artisterne dere bokket inn.
1: Ja, nei, da vil jo være både fredag og lørdag, så vil det være fullt program på ettermiddag og I kveld, så da har vi jo på en måte alt fra verdensstjerner og partyfikser som Atoma til hjemmebane. Ingenting som skal avslutte festival på hjemmebane I Sandnes. Jeg tror ikke de har spilt noe I Sandnes på, av denne type stor grad på evigheter. Så det blir stort, og Helbillis og TDE og Sandra Lyng og Carina Dahl, og så vil det også være et eget telt med fullt aktiviteter. Og så ikke minst skal det være en opplevelse på festivalen, da, som har jo haugevis med aktiviteter, food trucks, masse barer, hvis det lov å si på radio, og mye annet å oppleve da.
0: Du har tid denne sommer, altså. Du, Fiskepiren, Utopia og nå Havanna, så det ikke noe sommerferie, det oppskrutt ifølge deg, eller?
1: Ja, da, det blir nok det. I hvert fall I år da, med VM I tillegg, da, så strekker ut over juli. Men nei, da, det blir en... Vi elsker å holde på med det vi holder på med. Vi gjør det jo for at vi skal glede andre, så det koster mye, men det også, belønningen også mye verdt igjen.
0: Fantastisk, vi gleder oss. Helt til slutt, Espen, billetter til Havanna 19. og 20. juni, hvor får vi tag I de?
1: Det finner du på havanna.no, så da det bare til å løpe og kjøpe nå.

0: Mens fotball-VM ruller og går I USA, Mexico og Kanada, så det endelig off-season for håndballguttene Nærbø hadde en god sesong I fjor. Nå ryktes det at gjengen på Nærbø de har trent godt gjennom denne off-season her før preseason starter. Om ikke så veldig lenge, vi har fått med oss trener Tom-Erik Skarpsno. Tom-Erik, god morgen.
1: God morgen, morgen.
0: Du I hallen nå så tidlig, eller har du endelig tatt fri?
1: Nei, nå det siste innspurt, og så det jo Nærbø står jo litt på hodet om dagen. Det jo Nærbø-dagen og postkirubi I dag, så brukte gårdsdagen på å rigge scene og gjøre klart til folket og konsert, så det ble gøy.
0: Litt sånn gratis styrketrening.
1: Ja, det helt supert. Spillerne også har vært I aksjon, så det blir en morsom helg, forhåpentligvis.
0: Du gjør det fint også at spillerne har... off-season og ikke midt I sesongen når de kan nyte seg på dansegolvet under nærbetagene.
1: Ja, de får bidra også utenfor banen, og det fint nå som det sol og sommer, og forhåpentligvis så blir det bra vær I dag også. Mm.
0: Du, gratulerer med Europa!
1: Jo, tusen takk. Det var jo ikke helt noe vi hadde kalkulert med, men på Nærbø så har det vært stort, og det er ikke tvil om at det blir artig med den historien som Nærbø idrettslag har.
0: Ja, tidligere Europamestere. Kan du si litt om prosessen? Hva var det som gjorde at Nærbø nå får lov å være med I Europa?
1: Det jo sånn at Norge har x antall plasser I Champions League, Europa League og Europa Cup, og så var jo vi I utgangspunktet helt på grensen sportslig kvalifisert. Det deles jo ut etter plassering I grunnserien, og så var det et par klubber som følte de ikke hadde anledning til å være med, Drammen og Sandefjord blant annet, og så fikk vi tilbud om å overta plassene deres, så da synes vi det var spennende.
0: Vi har jo hørt historier fra Sola blant annet I Champions League om at de så vidt gikk I null når det kom til økonomi og Europacup-spill. Fordi, hvordan det for dere? Det sånn at det en stor utgift nå å være med I Europa, eller går dere null, eller går dere pluss med å være med?
1: Nei, altså historisk sett så jo Nærbø en av klubbene som har klart å, vi kan si at vi har tjent mye penger på det, men klart å gå I null, og det fordi det publikumsinteresse, og folk villige til å legge igjen noen kroner I billettinntekter, så historisk sett så har det vært en, jeg vil si et balanseregnskap for Nærbø. Mm.
0: Du, ellers, hvordan har sesongoppkjøringen sett ut så langt?
1: Det har vært veldig spennende. Vi har prøvd å tenke litt nytt. Vi får jo en del nye spillere og så videre. De jo ikke på plass riktig enda, men gjengen virker veldig motivert. Selvfølgelig en boost å få lov å være med I Europa. Så mener vi jo at med et litt mer skadefritt mannskap så skulle vi kunne klatre noen plasser. Og den gjengen som har vært I Nærbø jo egentlig sin prime alder, og det handler egentlig om å få fram den virkelige motivasjonen og lysten, så mener jeg det bor utrolig mye I den gjengen, så det har vært en både inspirerende og fin oppkjøring så langt.
0: Så ser jeg at sesongoppkjøringen starter senere I juli før dere skal til Kristiansand for å spille treningskamper. Det noe nytt av spillere inn og ut du kan fortelle oss?
1: Ja, det det, og det jo, altså utgangspunktet så det ikke så veldig mange ut. Vi hadde jo Andreas Holm på en liten gjestevisitt ifra Bergen, ellers så får vi inn toppskårer I første divisjon, Sebastian Sandven, Venstrebekk fra Åsane, også fra Bergen. Får vi en ny polsk høyre bakspiller, som heter Dominik Antoniak. Stor, sterk, fysisk høyre bakspiller som litt annerledes enn det vi har. Så det blir litt nytt, og ikke minst så får vi jo tilbake en ekte nærbegutt I Tor Lea Knudsen, som har gjort sakene sine utrolig bra I Runar, blant annet Norgesmester I 2025 blir det vel. Så litt nytt blir det.
0: Spennende. Og til slutt, har du fått tag I en ny assistenttrener nå?
1: Det en prosess vi I gang med, så det ikke 100% landet, men det veldig positive signaler.
0: Spennende. Tom-Erik, glimrende, kos deg under nærbedagene, så får du også nyte ferien før dere starter igjen I juli.
1: Tusen takk skal du ha, like måte.
2: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
3: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
4: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det där för. Och tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
5: Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
4: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gidda beställt det till mig,
4: Klart det.
5: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
4: Ja.

Her VG-nyhetene. En mann i 40-årene fra Oslo antatt omkommet etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen avsluttet. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Det var et russisk Antonov AN-32-fly som krasjet. Årsaken til ulykken ikke kjent. Arbeidere startet tidlig i morges med å fjerne Donald Trumps navn fra en yttervegg på Kennedy Center for the Performing Arts, ifølge en video fra CNN. Bakgrunnen at navnet ble satt opp uten gyldig grunn, ifølge en føderal dommer. Fotballikonet David Beckham ble i går tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Hyllesten av Beckham skjedde like i forkant av USAs åpningskamp mot Paraguay i fotball-VM, som vertsnasjonen vant 4-1 med Beckham og kona Victoria på tribunen. Bilister som skal ut av hovedstaden må belage seg på trøbbel. De to første helgene i juni blir det nemlig innsnevringer på E18 i Bærum, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Årsaken arbeid med det nye Fornebu-krysset, som blant annet skal få nye påkjøringsramper og broer når E18-utbyggingen står ferdig. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Denne uka er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt I byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest I en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
2: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
3: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
4: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
2: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: Bygg- og anleggsnæringen i Rogaland har et stort behov for kompetanse. Byggeboom gjør at både bygg- og anleggsarbeidere en stor mangelvare i fylket fremover. Nå vil Bakke Byggfag Challenge sikre fremtidens arbeidskraft, og med på laget har de fått seg ungt entreprenørskap. Vi har fått med oss Tom Sjøen derifra. Tom, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, Bakke Byggfag Challenge, hva slags challenge det?
1: Du, det et arrangement som jeg kjører der vi inviterer elever som går på VG1, bygg- og anleggsteknikk, til å være med på en, la oss si, en sånn siste arrangement før sommerferien, der de får lov til å jobbe med en oppgave i grupper, der de skal komme opp med en innovasjon innenfor bygg- og anleggsbransjen. Ja. Så per nå så dette et tilbud som blir gitt til alle videregående skoler som har bygg- og anleggsteknikk ute i Rogaland fylke. Og nå har vi hatt med oss 6 av skolene i år. Det er cirka 300 elever da, som har vært med på dette her. Så har vi hatt arrangement ute og startet det oppe ute på skole, og så da hjelper jeg de litt i gang med hvordan de skal tenke innovativt, komme opp med nye ideer og lete etter problemer og hva kan bli bedre og så videre. Og så har vi hatt semifinaler ute på skolene og kåret de beste gruppene på hver skole, og så kommer de til finalen da, på Arkbygget på Åsen her i Stavanger.
0: Og finalen i dag. Hva har fokus vært, hva har målet vært med denne konkurransen?
1: Nei, det jo å prøve å gjøre, altså bransjen sier at de ønsker folk som tenker nytt. Bransjen opptatt av bærekraft, de opptatt av å bli mer teknologipreget. Hvordan skal vi gjøre ting sikrere? Hvordan skal vi gjøre ting mer effektivt? Hvordan skal vi gjøre ting mer miljøvennligt? Og da trenger de lærlinger, de trenger folk som skal inn i bransjen som omstillingsdyktige og som ønsker å gjøre bygg- og anleggsbransjen til en bedre bransje, rett og slett. Ja.
0: Og hva tror du blant alle som har vært med på dette, og de som har kommet videre, men også de som ikke kom videre, hva tror du de sitter igjen med etter å ha fått disse oppgavene her?
1: Nei, det jo alltid sånn når du får en oppgave, så jo ting vanskelig i starten, og så må en jo samarbeide, det jo heller ikke lett, det vet vi jo. Men det som jeg har sett, det jo elever som veldig engasjerte, som har tro på ideene sine. Jeg har vært heldig og fått vært med og hørt omtrent alle gruppene som har presentert, og det utrolig hvor mye bra de kommer opp med på egentlig ganske korte tid. Og vi ser ideer som virkelig har noe for seg, så det sånn, vi blir liksom alltid overrasket når vi gir unge mennesker rom og mulighet og tillit til å få lov til å jobbe litt på egen hånd. Selvfølgelig jo lærerne her og bistår og tilrettelegge, men når vi lar de på en måte få en problemstilling som ekte fra næringslivet, de får lov å jobbe med dette her sammen, så skjer det utrolige ting hver eneste gang, og det er så kjekt å se. Så de som skal se disse her finale pitchene, de kommer til å bli veldig imponert.
0: Tom, du blir med oss litt til, for vi må snakke litt mer om finalen i dag, hva som skjer, og ikke minst hva premien er.

Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Vi har med oss Tom Sjøen, prosjektleder for Ungt Entreprenørskap Rogaland, og vi snakker om Bakke Byggfag Challenge 2026, der finalen i dag, en konkurranse der videregående elever har fått ulike problemstillinger. Tom, hvor mange var det som var i finalen?
1: Nå det 14 grupper som, som kom til finalen, og da har vi cirka 3 grupper på hver skole da, som har vært med. Og disse har jo da har vært inn og preppet dem litt og hørt litt om hva strategien for finalen og så videre. Prøvd å gi dem noen tips til hvordan jeg skal pitche, for mange av disse har ingen erfaring egentlig med, med å være liksom innovatører og entreprenører, sant? Så nå har de liksom fått en skikkelig sånn crash course i det å tenke innovativt da.
0: Ja, har du forslag eller eksempler på konkrete problemstillinger som noen av gruppene skal presentere?
1: Ja, så det alltid fra, og det som gøy, for de har egentlig fått en ganske vid problemstilling som kom opp med en innovasjon for bygg- og anleggsbransjen. Og det betyr at det utrolig mye du kan ta av, så det liksom alltid fra hvordan lærlinger skal tas imot på en ny arbeidsplass, hvordan skal yrkespraksis se ut for elever som ute i bedrift kanskje for første gang. Det hvordan skal man få flere kvinner inn i bygg- og anleggsbransjen. Og så det mer verktøy, nye typer verktøy som man gjerne ikke har sett før. Nye måter å jobbe på, det en del ting på anleggsteknikk med gravemaskiner og så videre. Og det som på en måte lyser gjennom her, det jo at eleverne, de har jo de erfaringene de har. De har ikke mye erfaring, men de har sett ting, og de har tenkt over, hvorfor det sånn egentlig? Kan vi gjøre dette på en bedre måte? Så det utrolig mye forskjellig, og det tror jeg juryen kommer til å sette veldig pris på. De kommer nok til å og det blir imponert å få seg en god lott i ny og ned, og først og fremst kommer de nok til å bli charmert av disse her flinke unge menneskene da, tenker jeg.
0: Veldig bra, og med dere i juryen har dere blant annet administrerende direktør i Bakke Rogaland, Sjur Elling Hana og Bjørn Risa fra Risa AS. Til slutt, Tom, hvis vi vil komme og se på, hvor får vi tag i billetter, og hva tid starter det?
1: Her det ingen billetter, her det bare å møte opp. Klokka 12 på Arkbygget til Smedvik på site 416 med Åsen. Og der begynner eleverne da på scenen klokka 12. Så det er cirka en time der med pitching, og så kjører vi superfinale med premier da klokka 14:45.
0: Ja, hva er premierne?
1: Vi skal premiere beste prototype. Der kan eleverne vinne 5000 kroner. Vi gir også for beste presentasjon. Så den gruppen som vinner for beste presentasjon kan vinne 5000 kroner. Og så det da kanskje den gjeveste beste idé, de vinner også da 5000 kroner. Så det jo litt gøy, og vi ser at elever veldig glad i gulrot når de jobber, sånn som vi alle Så det jo kjekt at det litt konkurranse her, og at den faktisk kan stikke av en god slump med penger da.
0: Fantastisk. Tom, tusen takk for praten, så gleder vi oss.
1: Veldig bra. Tusen takk.
2: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 40-årene fra Oslo er antatt omkommet etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen er avsluttet. USA har gjennomført angrep i Venezuela og drept en gjengleder.
1: Det er snakk om Nino Guerrero, lederen av gjengen Tren de Aragua, en av de mest blodtørstige terrororganisasjonene på jorden, sier Donald Trump. Han skriver videre at gjengen ikke lenger har noe trygt tilfluktssted i Venezuela eller noe annet sted. Angrepet ble utført i samarbeid med Venezuela, noe også de bekrefter.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen, og arbeidere startet tidlig i morges med å fjerne Donald Trumps navn fra en yttervegg på Kennedy Center for the Performing Arts, ifølge en video fra CNN. Bakgrunnen er at navnet ble satt opp uten gyldig grunn, ifølge en federal dommer. Statens veivesen melder om lange køer både ut av og inn i Oslo på begge sider av byen. Denne helgen er det nemlig innsnevringer på E18 i Bærum i forbindelse med arbeid med det nye Fornebu-krysset. På østsiden er Nordbytunnelen på E6 stengt på grunn av tekniske problemer. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: hva en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia.

0: år er det 90 år siden oldefaren til familien Rørtvedt åpnet en liten skobutikk I Nygata I Stavanger. Og siden den gangen har fire generasjoner drevet butikken, og nå er det den femte generasjonen som på vei inn. Midt I jubileumsåret også familiebedriften kåret til Norges beste skoringebutikk, og I dag så har jeg fått med meg en far selv, Rolf Rørtvedt, og datteren Camilla Rørtvedt. Rolf, hvis vi skrur klokka tilbake til 1936, hva vet du om den aller første butikken oldefaren din startet?
1: Ja, altså det litt merkelig, for historien startet jo som sagt i Hardanger, der har farfar min startet med en liten krambu I et sjøhus, og så når etter hvert så måtte han I militæret, eller han var I militæret, og der traff han jo kona si, så det ble etter hvert da, hun var I Søgne, og han har vært på grensevakt der nede, og dermed så kan du si, de slo seg til oppe I Gjermundshamn, og han hadde butikk I et lite skjøhus, og de, etter hvert så ble farmen født der oppe, og der var de helt til far var 3,5 år, og da flyttet de til Stord, og så en liten herreekviperingsbutikk drev han der I 10-12 år, og så av alle ting kjøpte han altså et hus og en stor eiendom på Hinne, uten at han hadde noe arbeid her, men de flyttet, familien flyttet her ned, og farfar han reiste rundt til, både til Sandnes og Stavanger for å se hvordan folk gikk det, og så han det var en travelgade, så heter Nygade I Stavanger, og der var det rett en butikk til leie, så han overtog det leiemålet der. Sånn startet det.
0: Og da ble det altså skobutikk. Du, hva tror du han hadde sagt, hadde han sitt bedriften I dag?
1: Ja, jeg tror han hadde vært veldig begeistret, og spesielt for det at nå I den forbindelse med denne jubileet, så har jo vi funnet frem et gammelt bilde, så han tok antagelig I slutten av krigen, eller rett etter krigen. Og det var jo da far min som tog det bildet han hadde sånn selvløse på apparaterne for fancy greier den gangen, så skulle han illudere en sånn ekspedisjon, han satt på en krakk og skulle ha prøvekart og selge et par sko til mor mi, så det var liksom litt, jeg tenkte på at det bildet har de brukt nå i plakater I butikken og greier, jeg tenkte han synes det var fantastisk kjekt, det tror jeg men at de har fått så mange butikker og så mye, at det har blitt så mye ut av det, det tror jeg han har vært voldsomt stolt av.
0: Hva tid skjønte du selv at dette ville bli en del av ditt liv?
1: Ja, det, jeg ble litt prest inni for å være helt ærlig, for det at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, så etter gymnasiet så reiste jeg militær, og så kom jeg tilbake derfor, da var vel farmen ikke mer enn cirka 50 år, og jeg sa, nå klarer jeg ikke mer av dette, enten kommer du inn her I butikken, eller så tror jeg man må selge. Så måtte jeg jo gjøre det da, og det har bare vært en fornøyelse hele tiden.
0: Camilla, dere har jo annonser på lufta I radioen, og der sier du I annonsen at du og søster de vokste opp blant skoesker og kunder. Hva ditt aller første minne fra butikken?
2: Det mange, men jeg husker jo særlig når vi var små, så lukte jo butikken klokka 5, men alt som skulle skje med vindusutstilling og sånne ting, det måtte skje etter åpningstid, eller etter stengetid da. Og det var veldig nøysomme greier, det var kun 2 vinduer da, men mamma og pappa de lagde voldsomt mye ut av dette her, vi denderte på sko og skrev på prislapper og det ene og det andre, og da måtte Nina og meg være med, så da sov vi litt I sovepåse bak på lageret, og den ene gangen så var juleutstillingen, da var det alltid nisser, så plutselig så ble det helt stille, der som jeg og Nina satt, og da sovna vi opp I disse kassene med de julenissene. Så sånn har det vært, vi har egentlig hatt sko på maten hele livet.
0: Vi innom skoringen Rørtvedt I Stavanger sentrum, som I år feirer 90-årsjubileum, vi straks tilbake med mer.

Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

0: Da var vi tilbake igjen fra Stavanger sentrum, og vi innom familien Rørtvedt, Skoringen, som I år feirer 90 år. Har det noen gang vært aktuelt for deg å gjøre noe helt annet enn å jobbe med sko?
1: Oh ja, jeg har gjort mye. Jeg var, begynte så vidt med frisør, og så har jeg alltid hatt lyst til å bli arkeolog, så jeg veldig glad I historie. Kanskje derfor vi på en måte... Ja, synes det kjekt å finne sånne gamle bilder da. Men det var aldri en selvfølge for meg heller at det skulle bli sko. Så det blir litt sånn, du kommer inn I det, og så det sånn unger, så vokser du litt med mestringsfølelsen.
0: Camilla, du leser jo også I reklamen at Stavanger ligger I hjertet deres. Hva betyr egentlig Stavanger for familien Rørtvedt?
1: Og det betyr alt egentlig, det var jo her det startet. Altså, sånn som pappa også sier, så det startet jo en annen plass, men vårt skoeventyr startet jo I Stavanger sentrum I 1936. Og alt som på en måte har foregått rundt vår familie har jo dreit seg rundt det. Og jeg ser jo både på meg og på søsteren min og ungene mine også at røttene våre veldig, veldig godt plantet I Stavanger. Vi synes Stavanger verdens beste by. Stavanger sentrum har jo et ordtak som heter Lille Store Stavanger, og det synes vi passer veldig godt, for det akkurat passer stort, og akkurat passer lite. Og på veggen her så ser jo det fine gamle bildet som henger fra torget, den gang det var grønnsaker og gullerødder på seg grønnsaker og blomster. Så vi veldig, veldig begeistret for Stavanger.
0: Hva tror du den største forskjellen med det å drive butikk I Stavanger sentrum I dag, sammenlignet med den gangen Oskar startet?
1: For det første så jo konkurransen på et annet nivå. Nå den jo I skyen, vår konkurranse, det nettbutikker. Den gang så var det jo, det var så mye skobutikker at ja, jeg tror vi oppe over 20. Men de var små, og alle var gode kolleger, og konkurrenter sikkert også. Så jeg tror ikke det var et helt annet liv, det var mye mer daglig virke. Altså du så mye mer folk som gikk I byen, fordi det var jo ikke næringsparker på Forus, og alt dreide seg om å gå på torget, eller gå I butikker, og ja, gå på jobb. Altså menn med frakk og hatt, de skulle kontoret, og de gikk gjennom byen. Så jeg tror det var mye mer levende den gang. Så jeg ble jo litt sånn, ja, jeg tenker tilbake at det var sikkert veldig, veldig fint og kjekt å treffe naboen og alle.
0: Nå har du jo jobbet noen år med faren. Hva det viktigste du har lært av han?
1: Det viktigste egentlig det å tørre. Fordi som I vår bransje så det veldig fort at du bare kjøper de svarte skoene, for det så trygt og godt, det selger du alltid. Men pappa han har alltid sagt sånn, nei, vi må ha kryddervarer, vi må ha noe annet, vi må gjøre noe som ikke de andre gjør. Og så det gjerne ikke de vi selger, det jo ikke de vi tjener penger på, men du får et bredere publikum inn. Så, og vi har litt kjøpesyke, vi er best på utvalg, og det vi kjent for langt ut forbi kommunegrensene, og det var det han som startet.
0: Du da, Ralf, har du lært noe av den nye generasjonen?
2: Ja, altså, jeg må jo si at det, for det første jeg jævlig imponert av det, for jeg synes jeg og kona at vi jobbet mye når vi hadde ansvar I butikken, men Nina og Camilla, de jobber jo sømig enda mer, altså, så jeg synes bare det at det kjekt å følge med på og se hvor ivrige de og at det går godt.
0: Har dere stort sett vært enige, eller ble dere litt uenige også?
2: Og med, altså, må, hvis vi ikke krangler, så får vi ikke noe skikkelig resultat som vi har. Sånne vennlige diskusjoner for å se det på den måten. Men hvis du spurte henne om dette her med hvordan forskjellen var I nå og før I tiden med handelen, og kjøpesenterne, har jo brakt en stor forandring til sentrum, og det jo også en del nå det nettbutikken de snakker om, men kjøpesenterne forandrer veldig mye og jeg må jo si at jeg blir litt overgitt av politikerne hvor lite de tilrettelegger for sentrum mange ganger, og jeg må jo si at jeg har skrevet ett brev til en ordfører I Stavanger en gang, og det var det da var de lagt et stort oppslag I Stavanger Aftenblad med at nå skal Høyre gå inn for at vi river parkeringshuset på Jornholmen, der skal det bli park. Så jeg tenkte, I all verden, hvor langt ifra virkeligheten til butikkerne kan sånn noen journalist eller politikere havne. Så det, men hun svarte meg ikke den gangen ordføreren heller, men jeg synes det fryktelig trist at det gjør det så vanskelig for folk å komme til byen. Men derfor så måtte vi jo ta konsekvenser av det, så dermed så tenkte vi må se etter en plass på kjøpesenter. Og det, nå har vi 3 kjøpesenteravdelinger.
0: Vi I Stavanger, vi innom familiebedriften Skoringen Rørtvedt, og vi straks tilbake med mer.

Statsmedier har meldt om angrep i landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren kom med en evakueringsordre for innbyggerne i 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. Fotballikonet David Beckham ble i går tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Hyllesten av Beckham skjedde like i forkant av USAs åpningskamp mot Paraguay i fotball-VM, som vertsnasjonen vant 4-1. I studio fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du etter at Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Du, Sannes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.
2: Santhansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
3: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
2: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
3: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
2: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
4: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
2: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
5: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
2: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
6: Hovedsponsor for VM-magasinet er fotballfest i Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: vi tilbake fra Stavanger sentrum, og vi innom skoringen Rørtvet, som I år feirer 90 år, og jeg står her sammen med Rolf og Camilla Rørtvet, far og datter. Nå har vi jo snakket litt om starten på butikken, men Rolf, mange butikker har jo kommet og gått. Hva hemmeligheten bak at dere fortsatt står her etter 90 år?
1: Ja, det jo blandet et drops der, det nesten sagt, det så mange ting, men jeg synes vi har vært forsiktige, altså det tror jeg litt av farmen var veldig forsiktige, men han var for forsiktige han, men for han var litt pessimist, han sa alltid liksom, nå kommer de dårlige tider, det var litt nyheter, men jeg sa til han, ja, en eller annen gang så får du rett, men altså han dør før den her pandemien kom, så jeg, det var aldri dårlige tider, men han tenkte sånn, og dermed så har det litt preg også at man var litt forsiktige med omkostninger og sånne og nøye på det.
0: Har det vært perioder hvor dere har tenkt at nå blir dette vanskelig?
1: Ja, nå var det noe snakket med den covid-pandemien, og det klart at da fikk vi sjokk, altså, for da hadde vi akkurat begynt å åpne en ny butikk på kvadrat, og kostet masse penger, og så plutselig var det ikke en kunde, hverken på senteret der, eller I byen noen steder, og det, da synes jeg at nei, nå har formen endelig fått rett, altså det går alle dette her, men det den eneste gangen vil jeg si.
0: Hva betyr det egentlig, Camilla, for en familiebedrift? I en tid så stadig kommer flere og flere kjeder, dere har jo også blitt en del av en kjede, hvordan synes du det går?
2: Det går greit, men det klart det blir tøffere og tøffere. Det jo marginer som holder det gående, og hvis de på en måte blir mindre og mindre, så blir det tøffere og tøffere. Det litt sånn, du skal ha åpent nesten hele døgnet, folk forventer at du står på, du smiler, du skal være god service, du skal ha godt utvalg. Altså forventningene ganske høye, men det jo ikke alltid at verden vil spille på lag og bidra. Det så mange ting som spiller inn for oss å drive butikk og få varene levert, eller ja, ikke minst dette med tilgjengelighet, og nå skal de grave og stenge klubbgat, og jeg føler det blir tøft å ha fremgjørende, så håper det går greit, men det jo ikke mer og mer butikker, det blir jo nesten færre og færre butikker dessverre, så med de som dukker opp, det jo ofte kapitalskjeder, de har vi ikke brukt for.
0: Sko selger dere, og sko kan dere. Rolf, hvor mange sko har du solgt I løpet av livet ditt?
1: Åh, oh, det klar jeg ikke tal på, men det mange, det mange. Og jeg har jo, vi gjorde jo mye butikken før da, altså nå jeg bare sånn pensjonistreserve, hadde jeg mest sagt, så kjører litt varer og tar det som forfallende, men jeg synes det voldsomt kjekt, selv om jeg blitt pensjonist, eller for lenge siden skulle være pensjonist, så synes jeg det voldsomt kjekt å fylle av disse jentene, så jeg prøver å ikke gå I veien og så gjør det beste ut av det, men det godt for meg også å holde meg I aktivitet, synes jeg. Mm.
0: Litt om skoene, Camilla. Hvilken skotrend skulle du helst sitt aldri komme tilbake?
2: Det bøffelåskoene, tror jeg. Den gang var det var mye bøffelåsko, og så var det noen andre som hadde sånne svære slalomspenner som hette artsko. Det var, de veide sikkert 10 kilo bare på en sko. Det var helt grusomt. Det var veldig hot, og fremdeles så skjønner jeg det ikke. Men ellers så kommer jo alt tilbake, og når du får det inn sånn I drypp, så bokser det på deg, så blir det sikkert, og så det kult igjen.
0: Tjente sikkert litt penger på de bøffelåskoene da?
2: Jeg regner med vi gjorde det. De kostet jo den gang mye. Men... ja, nei, det var litt spesielle mote, men det har jo vært, det har vært trender etterpå som har vært påvirket av den trenden, så det viser seg jo at alt går I sirkel.
0: Hvem I familien har mest sko hjemme?
2: 100% meg. Jeg får kjeft av mannen min. Nettopp hadde dotteren min, tok faktisk dotteren min, og sa, mamma, nå må vi rydde I skoskapet. Så tok jeg ut alt, og det dekte nesten hele stuegolvet. Så det var mange sko som gikk til gjenvinning, holdt på å si, til Fretex der.
0: Rolf, har du noen gang gått forbi døra med to forskjellige par sko?
1: Hvordan mener du to forskjellige?
0: Har du gått med en av hver sko?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei, takk skal du ha det. Jeg begynner å bli gjerne litt totlutt, men det akkurat så galt har det ikke blitt enda.
0: Nå står dere her og feirer 90 år. Hva vil dere si dere mest stolte av?
2: Jeg tror det det gode rykte, og ikke minst den servicen som våre medarbeidere klarer å levere hver dag. Det veldig, veldig kjekt, og at vi opprettholder utvalg og klarer å levere så gode resultater som vi gjør. Og det viser seg at hardt arbeid, det lønner seg. Det litt kjekt da.
0: Hva håper du, Rolf, at folk i Stavanger tenker når de hører navnet Rørtvedt?
1: Ja, jeg håper de tror at det en seriøs skobutikk med godt utvalg, og servicen på topp, så det tror jeg vi må leve opp til. Vi har jo blant annet en voldsom god barneavdeling, og det må vi prøve å fremheve, for det liksom litt komplisert å selge barnesko, for det skal måle størrelse og sånn. Men det har vi satset på, og det synes jeg en god ting at vi fortsetter med.
0: Camilla, du fjerde generasjon, og femte generasjon, ungene dine allerede på vei, eller godt i gang i butikken. Hvor Rørtvedt skoringen om 10-20 år?
2: Jeg tror jo at Nina og meg sitter her ennå, litt sånn så pappa, ja, han jo 78 år, men jeg blir 50 år, så jeg har jo noen år igjen da, hvis vi skal holde opp dette tempoet. Men dotteren min, hun jobber jo litt i siden av, og det gjør jo dotteren til Nina også. Så vi får jo se da, om de vil, men jeg har jo anbefalt de å få seg en utdannelse, for du vet aldri hva som skjer, og det å sitte sånn med såpass mye ansvar, det byr på mange våkne netter, det gjør det, enten du vil eller ikke. Men forhåpentligvis så vi her ennå, at ikke politikerne hadde stengt oss ute.
0: Fra en liten skobutikk i Nygaard og i 1936 til fire butikker og 90 år med familiehistorie. Gratulerer med jubileumet i skoringen Rørtvedt, og så takker vi til Rolf og Camilla Rørtvedt for praten. Vi ønsker dere selvfølgelig masse lykke til med de neste 40 årene.
2: Tusen takk. Ja, tusen takk.

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Ålgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Velkommen til oss I Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg I ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Show Bar.

0: På hjemmesiden så står det at det er 79 dager til JTR Cup nærmer seg blant i hvert fall folkemunnet på Varhaug, Norges største gratis turnering i fotball 29. og 30. august. Neste helg og i august, da inviteres barn til Iden for denne fotballturneringen her. Vi har fått besøk hele veien ifra Varhaug, Sigrid Knudsen, god morgen.
1: God morgen.
0: Er det Norges største gratis turnering for fotball og barn?
1: Jeg har googlet og søkt og sett om det finnes noe som er større og som er gratis. Og jeg tror ikke det er noen som slår dere på det.
0: Vi sier det.
1: Vi sier det. Jeg kan ikke forstå at noen klarer 508 lag gratis, sånn som vi gjør.
0: Det er mye. Jeg har jo selv, jeg vet ikke om dere enda gjør det, men når jeg spilte i Bryne, så dømte vi om JTR Cup. Fantastisk, og det er så mange. Det er så mye glede.
1: Ja, det er så mye glede. Det er så mye idrettsglede. Og glade unge, og glade besteforeldre, og glade trenere, og hoppeslott, og ball, og moro på hele anlegget den helgen.
0: Og så er det kanskje en av Norges beste kiosk også?
1: Jeg tror det må være det.
0: Ja. Ja. Da får det til på iden.
1: Ja, vi gjør alt vi kan for at det skal være smooth sailing i kiosken, altså. Mm. Så det, vi snakker 140 dommere.
0: Yes.
1: Og vi snakker over 400 dugnadsvekter. På 2-3 dager, altså med rigging og nedrigg på søndagskvelden.
0: For oss høres det helt sprøtt ut, men det er en vanlig tirsdag det er på Varhaug, det er så mange tykkelser. Ja,
1: det stemmer det. Det virker mest som en vanlig tirsdag, og i fjor var første gangen jeg var med selv og arrangerte det. Og på søndagskvelden, når vi hadde pakket ned, så det ut som ingenting hadde skjedd. Ja, det var helt sprøtt. Ja. Det var det, et maskineri med dugnad som bare tar over, og så rulle ut den råeste køpen du kan tenke deg, og så bare pakke den ned som ingenting er skjedd.
0: Fantastisk. Grunnen til at du er her i dag er jo at nå er det faktisk siste mulighet å melde seg på.
1: Det nærmer seg kraftig. Påmeldingsfristen, den er 20. juni, så husk å gjøre det før dere tager sommerferie. Vi skal i gang og sette kampoppsettet, og det er mange, mange hensyn tar, for det er to køper den helgen, så vi prøver å få det til sånn at alle kan få med seg alt. Det er jo det illeste, og så håper vi veldig at jentelager i regionen melder seg på. For der ser det ut, så det sitter litt inne. Vi kunne tenkt også litt flere jenter på anlegget.
0: Ja, det er helt enig. Vi må få håpe flere ører på. Hvor melder de seg på?
1: Det er i bare Google JTR Cup 2026, så kommer du rett inn på en link, og der er det enkelt å melde seg på.
0: Norges største gratis. Nei, vi må snakke litt sport også. Mm. Hvis vi starter med fotball, Varhaug slo Hinna i en alle tiders spennende NM-kvalikkamp mot Hinna. Det ble ekstra omganger straffet. Hvordan var kampen?
1: Det kunne ikke vært mer spennende i hvert fall. Jeg tror støtteapparat og alle på tribunen. Det var rett før vi måtte frem hjertestarteren. Mm.
0: Det ble seier.
1: Det ble seier. Det var intenst, men det ble seier. Og det betyr jo at vi kommer til første kvalikrunde i NM. Tre året på rad, faktisk.
0: Ja, første runde i NM, ikke bare kvalik.
1: Første runde, ja. NM-runde, ja, mente jeg.
0: Og nå får dere besøk ifra, for de ble jo satt opp til første rundene, enten Viking, Bryne, Eik eller Sandnes, er jo sannsynlig at en av de kommer til Iden. Hvem håper du på?
1: Ja, vi håper jo på noen som gir mest mulig engasjement rundt kampen, sånn at det vi får fotle tribunene. Det tror jeg vi gjør mest uansett, for det har vært vanvittig bra møte på kamp i det siste, og godt engasjement. Men Viking kanskje, en favoritt. Eller så måtte det være noen som kanskje klarte å slå. Sånn, Vidar, kanskje Eik, kanskje Sandsulf, vet ikke.
0: Ja, dere
1: kanskje vi prøver oss. Vi har jo medvind for tida, så det har mye å si.
0: Og det blåser alltid på Iden også.
1: Ja, så. Og nytt kunstgras er det, så vi har en heimefordel der også.
0: Det blir uansett satt opp i morgen, tror jeg det.
1: Tror jeg
0: det. Da får vi vite hvem dere møter. Så må vi også snakke om håndballaget, for der også var det en vanvittig sesongavslutning etter med playoff, og det endte med opprykk til første divisjon. Så det er topp håndball på Varhaug neste sesong.
1: Vi tok to opprykk på ett år, skal jeg til å si, med først fotballen opp i treet. Det er norsk ligafotball, og så nå håndballen opp i norsk topphåndball. Og der har vi søkt og fått elitlisens.
0: Ja, gratis.
1: Ja, takk. Det er stas. Første gangen for Varhaug, det er også.
0: Hva er det å spise?
1: Ja, hva er det med fort i meg? Farsa, ja.
0: Kraftfôr.
1: Mye gode farsa og kraftfôr. Stemmer det.
0: Fantastisk, ja, men det blir
1: spennende. Jo kjempespennende house de møter der. Mm.
0: Så er det en omvelting, det er jo et reisebudget sikkert som man annars før sesongen starter.
1: Stemmer det. Mm. Det vi gjør alt vi kan i hvert fall for å tjene en krona i Varhaug for tiden, så...
0: Utenom GTR Cup,
1: ja, den er gratis. Ja. Den er gratis, det holder vi på.
0: Vi gleder oss inn på GTR, eller googler GTR Cup, så kan du melde på ditt lag. Tusen takk for besøket, så får vi krysse fingrene for at det blir en av de store i morgen når dere skal få motstander inne.
1: Takk.
2: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
3: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin 3. strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratisbilletter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.

0: er VG-nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø beklager nå feil informasjon om en bachelorgrad på LinkedIn. Til VG sier han at det ikke burde stått når han ikke har det, og at han legger seg paddeflat. Han mangler 30 studiepoeng, men avviser å ha brutt graden for å få jobber eller verv. En død person er funnet i Værøy i Nordland i forbindelse med strandrydding.
1: Det var i går like etter klokken 14 at en døde person ble funnet ved en strandlinje på øya Mosken i Lofoten. Det var personer i organisasjonen som drev med strandryddingen som ringte politiet og meldte om funnet. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Libanesiske statsmedier har meldt om angrep i landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren kom med en evakueringsordre for innbyggerne i 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. Fotballikonet David Beckham ble i går tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Hyllesten av Beckham skjedde like i forkant av USAs åpningskamp mot Paraguay i fotball-VM, som vertsnasjonen vant 4-1. I studio fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Velkommen til serien Min Musikk, der vi blir bedre kjent med musikere fra Rogaland og får høre dem spille live on tape, som det heter så fint på engelsk. Vi har fått en liten scene ved siden av studioet vårt, der musikerne gir oss to låter i konsertformat. I dag skal du få møte en mann som vokste opp på Ganda, og som i en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på. Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som innebærer for eksempel det å oppleve at en av låtene han har vært med på blir Tyrkias offisielle VM-sang til fotball-VM. Dag Vagle, velkommen til Min Musikk.
3: Tusen takk.
2: Hvordan har du det?
3: Fint.
2: Det er kjempefint.
3: Ja da, det er veldig kjekt å være her ja. På besøk i radioen.
2: Hvordan oppdaget du at musikken var det viktigste du kunne drive med her i livet?
3: Det tror jeg var som barn egentlig. Fikk veldig sånn, altså jeg vokste opp med musikk i hjemmet. Mest på grunn av eldre søsken som... begge hadde platespillere på rommene sine, og så jeg hørte jo litt på deres plate, og ble ganske, hadde en del sånne opplevelser som jeg husker veldig godt.
2: Oh, ja.
3: Sånn, for eksempel, første gangen jeg satte på Raw Power, plate av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som er bare et rock'n'roll-slag i trynet. og så jeg hørte mye på bromen sine plater, det var mest Stones det gikk i, så det fikk jeg veldig sånn, det ble liksom en del av oppveksten, og gjorde nok at jeg ble veldig interessert i musikk. Og,
2: ja. Ja, dette var vel sånn midt på 70-tallet, var det det?
3: Ja, det kan nok ha begynt på 70-tallet. Jeg var jo født i 74, så...
2: Nei, da sier jeg feil.
3: Men jeg begynte nok å kanskje høre... Altså,
2: det var den spilte. Musikken?
3: Ja, det var jo den musikken som var da. Og jeg husker også faktisk at en annen opplevelse, det var søsteren min, hun hadde en del kassetter av ABBA, og det likte jeg veldig godt.
2: Ja. Så du hadde en viss bredde?
3: Ja, og veldig mye forskjellig, altså det som ble spilt hjemme. Men når jeg begynte å høre på ting selv, så ja, da ble det litt andre ting kanskje enn Bruce Springsteen for eksempel, kom jo i 1984 med en Born in the USA, som ikke var til å unngå å høre, selv om jeg var 10 år da, når den kom ut. Men ja. Det var, følte jeg var en artist som jeg oppdagte selv, som ikke ingen andre i familien hadde spilt ennå hjemme.
2: Da fikk du lyst til å begynne å gjøre dette selv?
3: Ja, jeg hadde jo egentlig begynt med å spille litt, og lå alltid noen gitarer, og et orgel var der hjemme, og så har liksom holdt på bare

0: er det Colorful Days her på senteret. Vi har masse gode tilbud på årets sommervarer. Og på lørdag, da flytter vi butikkene ut I sentrum til Sentrumfestivalen med gode kupp og kjekke aktiviteter for store og små. Ta turen til Olgård denne uka og bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.
1: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
2: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
3: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
4: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
3: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
4: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
3: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære I fotball-VM.
5: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
3: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
6: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
3: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jær-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
7: Hovedsponsor for VM-magasinet fotballfest I Stavanger, Fiskepiren og Eastside.

0: Det var Dag Vaglede med Lonesome Dark Strangers. Dag, du 52 år og har levd av musikk det meste av livet. Har du noen gang angret på at du sluttet skolen som 16-åring?
1: Ja, nei, altså jeg har ikke tenkt over egentlig det så mye. Jeg har tenkt kanskje det gjerne... Nå det siste har jeg begynt å tenke litt, kanskje jeg skulle... Jeg har en sønn som går på en skole oppe i Dovre, Gjerleid, en sånn hantverksskole. Det videregående, og det har de sånne utdørende, eller jeg vil ikke si utdørende, for jeg tror de på vei tilbake igjen, men sånne hantverksfag, sånn smying og lafting og sånn. Og der så jeg noen av de andre eleverne, jeg var godt voksne, så tenkte jeg, der skulle jeg søkt, og, ja. og tatt opp igjen. Der jeg datte av.
0: Ja, for du gikk på tegning, form og farge.
1: Ja, ja, jeg gjorde det. Men jeg gikk et år, og så, ja. Så, men på den tiden der, så, det ble ikke så veldig oppfylt. Og så du gjør nå, så...
0: Så. Men siden har du har øvd og spilt og reist det,
1: Ja, jeg har
0: hele livet.
1: Gjort noe hele veien ja.
0: Men du har ikke hatt andre jobber?
1: Jeg hadde noen jobber, jeg jobbte litt på Kvernland plogfabrikk og hos Gullsmed som sånn alt mulig mann
0: ja.
1: Men etter det så har jeg vel egentlig bare spilt Jeg jobbet bittelitt på et vaskeri i en veldig kort periode. Og hadde siviltjeneste, og ellers så har det bare vært musikk til 100%.
0: Ja. Så det. Du, det en mann som heter Egon Holstad. Hva slags forhold har du til han?
1: Egon har jo kjent veldig lenge. Han var jo en av de som...
0: Han musikkjournalist.
1: Han musikkjournalist i Tromsø. Ja, han redaktør faktisk i aviser i Tromsø. Og han har jo truffet med jevne mellomrom opp gjennom de siste 25 år. Og han var på den aller første Eldorado-konserten vi gjorde i Stavanger, ja. Den første offentlige, så var han tilfeldigvis der med et band som han var med nede fra Tromsø.
0: Han har liksom blitt litt kjent for en uttalelse om deg da.
1: Ja, ja.
0: Han kaller deg verdens beste artist som ikke verdenskjent.
1: Ja, stemmer.
0: Hvordan kjennes det?
1: Jo, det, altså, jeg, det, jo, det...
0: Det ikke så verst.
1: Nei, det litt sånn... han har jo introdusert meg noen ganger. Jeg har spilt opp i Tromsø, gjerne, og gjerne noen festivaler, så det er litt sånn vanskelig, og du får litt sånn prestasjonsangst, og
0: hvor kjent er du?
1: Du skal leve opp til det, så det litt...
0: Hvor kjent føler du at du er?
1: Passe kjent.
0: Ja. Ja. Akkurat passe, det passer deg bra.
1: Ja, jeg har jo, kan jo reise rundt og spille konserter, intimkonserter, og jeg tenker å fortsette med det.
0: Mm.
1: Ja. Så jeg har ikke hatt sånne store visjoner. Så lenge jeg kan holde på, og så lenge det kommer folk, og folk interessert i det jeg gjør, så er det jo veldig kjekt. Det er, altså når du, og det er jo kjekkere å selge ut små, intime konserter enn å spille på store plasser med ikke så mye folk gjerne.
0: Mm.
1: Så det er, sånn som det er nå, så funker det veldig fint, synes jeg.
0: Mm.
1: Det gjør det.
0: Vi har med oss vår faste musikkekspert Guttorm Andreasen. Hvordan vil du plassere Dag Vagle i det musikalske landskapet?
2: Dag er en uhyre spennende artist som jeg også har fulgt i mange år. Jeg husker vi hadde i P3 i gamle dager, så var Eldorado var hyppig med på sendinger der også.
1: Ja, ja.
2: Husker jeg dro til Stavanger en gang på 90-tallet for å sende der. Hun var tidlig i 2000 eller noe sånt nå, kjempefint. Og det som er interessant er jo at nettopp som dere snakket om i stad, veldig mange som har åpne ører og hører på all mulig slags musikk, er jo noe jeg dypt kan kjenne meg ned også, så lander man kanskje der hvor du har gjort da. Dag er jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Tansvans Hand eller noe der omkring. et sted mellom Townes Van Zandt og John Prine eller noe sånt, altså klassiske amerikanske historiefortellere som forteller om et tungt og hardt, men også følsomt levd liv på en intim og fin måte. Og når du sier at du nå kanskje kjenner en sånn drag inni deg til å gå mot håndverkerskia, så det I hvert fall strålende godt musikkhåndverk som du har holdt på med nå I en lang karriere, så kanskje du skal begynne å tømre det og snekre litt også. Jeg har jobbet som tømrer jeg også, så jeg savner det altså, men det jo ja, kanskje et annet uttrykk da for den veien som du har valgt I musikken.
1: Ja, altså, men håndverk jo altså det jo litt jeg tror ikke, jeg kommer nok sannsynligvis ikke til å gjennomføre det håndverk, den håndverkdrømmen, men det jo altså det å gjøre et eller annet som fysisk, altså jobbe med noe fysisk føler jeg veldig gjør veldig godt sånn psykisk, altså det å gjøre altså jeg holder jo på med musikk det jo
2: det fysisk
1: håndverk, det jo det, ja. Og, men også å gjerne gjøre enkle ting som ikke så avansert. Det å for eksempel å bare være på en hytte og holde på å snekre litt og hogge ved og sånne ting, så det synes jeg
2: eller, fantastisk. Eller skrive en countrylåt I A-moll. Ja. Det jo også et ja. Håndverk ja. På en vis. Ja. Og så det jo spennende å se liksom hvordan noen ganger så har man jo litt mer flaks enn man planlegger, ikke sant? For de siste par årene så har jo verdens suverent mest strømmede sjanger vært countrymusikk. Og det har vi jo snakket om flere ganger, og jeg skal ikke si at du bare countryartist, altså, men det jo I det landskapet, og den måten å fortelle historier på, tror jeg folk lengter etter. At det de sanne historiene om de sanne levde livene, og det som du også sier her da, at du liksom setter stor pris på å kunne reise rundt og spille intimkonserter for folk og treffe dem nære hjertet, altså det jo det musikere har drevet med egentlig de siste 5000 årene eller noe
1: ja,
2: sånt.
1: Ja, det akkurat det jeg tenkte også, altså det jo gammelt som fjell, det ja. Konseptet med å ha, altså spille konsert, det Jeg var nettopp I Finland og spilte en intim konsert på en gammel låve, og det var sånn tidlig på dagen, og der kom noen folk fra liksom nabogården og ut av skogen, og det var iskaldt.
2: Børstret seg litt.
1: Ja, kom inn og satt. Det var helt akustisk. Altså, det ofte, når du spiller på små intime lokaler, så det gjerne bare helt akustisk også, og det et eller annet sånn greie over det og det å samle folk og så jeg veldig glad I folk som faktisk arrangerer konserter og samler folk og gjerne intime konserter og det at folk går ut og treffer andre og hører på musikk I sammen det tror jeg noe som ikke går ikke an å erstatte det med noe teknologi og AI og altså det tror jeg kommer til å være det tror jeg ikke de kan ta ifra oss uten hvis de går til fysisk makt med våpen og
2: det litt som å lage radiosendinger hvor man står på samme sted og snakker sammen egentlig
1: ja.
0: Men det jo litt om hva musikken gjør med publikum da men hva gjør musikken med deg? Altså du har jo brukt så utrolig mange timer og dager på den musikken. Det sånn at du får du virkelig abstinens hvis du må være uten musikk en uke? Det skjer
1: ja,
0: vel ikke?
1: Ja, ikke så mye nå som før. Når jeg var ung eller barn, så husker jeg at jeg husker en gang det var en gang jeg tror jeg var kanskje 18 år, da hadde jeg ikke Da hadde jeg vært I Spania I 2 uker uten å spille gitar, og det var veldig vanskelig. Ja, det var det lengste jeg hadde vært uten å spille. Så, men nå kan det gjerne gå, det sjelden de gjør det, men hvis jeg ute og reiser på ferie og tar fri med familien, så kan det jo skje at jeg ikke spille eller men det, ja
2: det, den ligger inne I deg
1: ja. Ja
2: du ligger jo der og, og tenker på det og
1: men jeg ligger opp på hele veien og tenker ja, ja. På ting og får ideer og så kan du gjerne få ideer ikke når du sitter og skal jobbe men når du gjør andre ting så kan gjerne du få en idé så og så når du først går litt inn I det så det vanskelig å konsentrere seg om andre ting og, og kan dette litt ut
0: Ja, det da du får mest flow for å bruke et annet uttrykk?
1: Ja, hvis, hvis det veldig vanskelig å kontrollere det der greiene med kreativitet og jeg har en sånn rom som jeg bruker å jobbe på et taulyd I Stavanger og når jeg kommer der om morgenen og skal sette meg til å jobbe så kan det være at jeg ikke får til noen, noen ting men gjerne rett før jeg skal gå hjem så begynner det å løsne og da det, altså, da det sånn at gjerne jeg ikke går ut av rommet liksom og, og ja, så det veldig sånn hvis det har sjans å bare fylle det der når det altså når ideene kommer så hvis det kan bare fortsette å jobbe så det veldig fint, men ikke alltid det går
2: Og da vi jo tilbake på håndverk igjen altså det, den den aller beste musikken, den lages fortsatt som håndverk, tenker jeg at den, ja, inspirasjon og flyt og, og alt det der men det jo alle disse tingene du, du setter deg ned og det tar timer og plutselig så kommer det et eller annet
1: Ja, men jeg skulle ønske at jeg klarte å ha mer sånn rutine på å, å altså jobbe fra 9 til 4 og da bare jobber du uansett hva du får gjort, så det jobber du, og så tar du pause etterpå, og så Så, ja, men det, det liksom, jeg tror det en sånn trening, så kanskje å klare å kontrollere det, det der.
2: Du får snekke det mellom 9 og 4 da, vet
1: ja,
2: du.
1: Ja,
0: ja. Du 52 nå, det noe du tenker, du, åh, det må jeg få gjort I karrieren?
1: Ja, altså, jeg har jo begynt på et, et album for 7 år siden, som altså, jeg får gitt ut det, blant annet. Og så kanskje lagt 2, 3, 4 album til
0: alene
1: ja, eller eventuelt men, men I hvert fall gjøre mer av de bruke mer komponere mer og skrive mer egne ting
2: som, hva det som står igjen da? Hvorfor det liksom ikke ute?
1: Det har vært
2: det, det et vanskelig spørsmål ja, altså.
1: Det, alltid, det kommer alltid noe det, ja.
2: Kommer noe I veien?
1: Ja, og så det litt har gjerne ikke prioritert nok heller så ble gjort mye andre sine prosjekter og ja
0: det noen unger inni så, der og sånn, det ikke det?
1: Jo, de jo voksne ja, så de, de holder jo på med sine prosjekt så det ja.
0: Vi skal høre en sang til fra deg og det Bittersweet Melody hva vil du si om den?
1: Ja, det en låt som jeg skrev for lenge siden og så ble jeg aldri helt fornøyd med han så spurte jeg det som heter Joan Grayling som dere kanskje kjenner så skriver veldig mye låter og hun har også spilt inn et album som ikke har kommet ut enda hun har sikkert brukt 7 år på det hun også. Men hun skriver veldig fort og veldig, veldig god med ord så jeg spurte om hun kunne se litt på den låten og jeg hadde lyst til å få en litt annen ja, hun ikke fornøyd så hun kom et forslag til en ny tekst så hun har lagt mesteparten av teksten, ja, eller en god del av teksten da, så melodien lagt jeg I en periode der jeg jobbet veldig mye med sånne Roy Orbison låter og veldig glad I å synge sånne 60-tals svisker ballader så, og så tenk lagt sånne låter, tenkte jeg, så holdt jeg på litt, og så, det her høres jo ut som kunne vært en Roy Orbison låt, og så har det, det har blitt en sånn live favoritt, og så har jeg gjort ganske mye live, som jeg liker godt å gjøre.
0: Nå vi spent.
2: Ja, Roy Orbison, ja. Bare sitte inn der da, det, noe av det fineste med Roy Orbison jo at han på et eller annet mystisk vis klarer å høre både dødsdeprimert og kjempeglad ut på en
1: ja.
2: Gang.
1: Ja, det en fascinerende artist altså.
2: Som Bob Hund sier, dur og mål om hverandre.
3: Her kommer Bittersweet Melodies.

0: Han har ballen rett i trynet på ham, og det helt den rett i krysset. Går det an? 3-1 til Bryne!
1: Serien godt i gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
2: Velkommen til oss i Coop Mega. Nå går det mot sommer. Hos oss får du stort utvalg i ferske råvarer og tilbehør til grillmåltidet. Hva med steakburger til 29,90? Angusburger til 34,90? Eller laks- og steinbitporsjon til 34,90? Denne uka, grillperfekt grillfilet til 150 kroner kiloet. Svin, indre og ytterfilet til 190 kroner kiloet. Og helgetilbud fra torsdag på ferske nakke- og svinekoteletter til bare 80 kroner kiloet. Vil du heller ha pizza, smågodt, brus og stort kronemarked? Ja, det har vi også. Alt dette og mye mer finner du denne uka hos Coop Mega.

Hansen, dette Dan fra BG Bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Skjerve i G-nyhetene. AUF-leder Gaute Skjerve beklager nå feil informasjon om en bachelorgrad på LinkedIn. Til VG sier han at det ikke burde stått når han ikke har det, og at han legger seg paddeflat. Han mangler 30 studiepoeng, men avviser å ha brukt graden for å få jobber eller verv. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Det var et russisk Antonov AN-32-fly som krasjet. Årsaken til ulykken er ikke kjent. USA har gjennomført angrep i Venezuela og drept en gjengleder.
1: Det er snakk om Nino Guerrero, lederen av gjengen Tren de Aragua, en av de mest blodtørstige terrororganisasjonene på jorden, sier Donald Trump. Han skriver videre at gjengen ikke lenger har noe trygt tilfluktssted i Venezuela eller noe annet sted. Angrepet ble utført i samarbeid med Venezuela, noe også de bekrefter.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Et større område i Ås kommune er rammet av strømbrudd. Nå står alle attraksjonene i Tusenfryd fornøyelsespark stille. Elvia melder på sine nettsider at strømbruddet er kjent, og at personell jobber med å lokalisere og rette feilen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Likevel, der var du. Velkommen til ny utgave av Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. Og det var Earth, Wind & Fire som åpnet ball I dag med låten I've Had Enough fra 1981. Og Earth, Wind & Fire var også på turné samme år. Og de hadde med seg et av datidens største sceneoppsett med lys og lyd og greier. 14 trailer totalt fraktet de rundt fra by til by. Og de var noen av pionerene med å fylle opp store arenaer og stadioner. Og det gjelder 70, 80 og 90-tallet. Årene her har jo et vitt spenn I musikksjangeret. Og jeg skal love deg at I dagens utgave av Golden Oldies så blir det svært variert. Vi skal blant annet innom norsk rockhistorie som handler om et band som skrev historie internasjonalt lenge før aha. Og vi skal også få historien bak en av Kim Larsens mest kjente låter. Videre blir det musikk fra Bruce Springsteen, ABBA, Chris Isaac og selvfølgelig en dose med Boney M. Og apropos dette med å fylle opp en stadion eller to og spille I to timer med låter som alle kjenner fra begynnelsen til slutt. Ja, en av de som har en av de største hitskatalogene I verden, det vel Sir Paul McCartney. I 1983 så kom albumet Pies of Peace, og fra albumet så slipper han denne låten, Say, Say, Say, og topper mange hitlister, blant annet I USA og Norge.

hørte Paul McCartney og Say Say Say fra 1983. Og akkurat på denne tiden, når han spilte denne låten og plata, så bodde Michael Jackson en periode hos Paul McCartney. Og Paul, som den snille mannen han og var, så ga han Michael Jackson mange gode råd om dette med penger, blant annet om å investere i musikkrettigheter. Og to år senere, så gjør nettopp Michael det. Han går hen og kjøper rettighetene til alle Beatles-sangerne, rett foran nasen på Paul. Og for å se det rett ut, og veldig enkelt, Paul han ble pissesur, forståelig nok. Men du, nå skal vi over til et norsk og kanskje en smule glemt norsk rockhistorie. I 1969, i daværende Vest-Tyskland, samler Kjell Asperud, populært kalt Kjaperud, en gjeng med musikere. Janne Løse, Truls Lork, Kenny Aas og engelskmannen Roy Robinson. Ja, du hørte riktig. Ikke Roy Orbison, men Roy Robinson. Og de turnerer i Tyskland og Danmark, og de kaller seg Titanic. Akkurat som dette skipet som står bak tidenes mest sagnomsuste skipsforlis. I 1971 så spiller de en rå og fengende instrumentallåt, Sultana. Og det som skjer, at DJ'ene på legendariske Radio Luxemburg, anført av Tony Prince, de tar og digger denne låten. Og for de som litt yngre, på denne tiden på 70-tallet, så var Radio Luxemburg Europas største og kanskje mest toneangivende radiostasjon. Ble du spilt der, så var du nesten garantert en hit. Og det som skjer, at låten blir så populær at den blir spilt flere ganger hver kveld i en lang periode i 1971. Og det resulterer i en femteplass på listen i England, og det samme hjemme på VG-lister. Og så en liten historie. Og vi stepper frem i tid. 8. februar 2017, så treffer jeg Kjell Asperud i London. Og historien sånn som denne. For tilfeldighetene ville ha det til at vi begge var invitert til Hard Rock Café i London på boklanseringen til Tony Prince, som i boken sin forteller om radiolivet sitt. Fra starten på tidenes mest sangsuste radiopirat, nemlig Radio Caroline, hvor han endte opp på Radio Luxemburg. Men her altså Titanic og Sultana, og dette norsk rockhistorie fra 1971.

Det var instrumentallåten Sultana med den første norske supergruppen Titanic, og låten kom altså ut I 1971. Som kjent så det en rekke artister som smeller til med en megahit. Og det blir altså kalt på godt norsk One Hit Wonders. Det blir den ene hiten, og så blir det helt stille. I 1978 så kommer den skotske artisten Frankie Miller med en låt hvor allsangfaktoren høy, I hvert fall på refrenget. Og på folkemunnet så det en del kreative sjeler og spøkefugler som lager sin egen tekst av refrenget. Men vi lar det ligge akkurat her nå, for her han, nemlig Frankie Miller og Darlin'.

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Han har i ballen rett i trøyne på alvor, jeg henter han rett i krosset. Går det an? 3-1 til Brynne!
2: Serien er godt i gang, og vi er klar for å ta imot Tromsø IL i neste hjemmekamp. Kampen den blåses i gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss i rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia.

med Bjørn Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og

Ja, det var historien om en av verdens mest kjente munker, nemlig Rasputin. Og han var ikke like from og hyggelig som andre yrker, for eksempel Frans av Assisi. Og ja, det var selvfølgelig Bonhjem du hørte her. Året var 1978, og det ble nummer 1 i mange land, blant annet i Tyskland, Belgia, Østerrike og Australia. Og på VG-lister så ble det en 10. plass. Men de svingte seg til rytmene av låten i fjernland som Zimbabwe, hvor låten havner på en 6. plass på listene der. Og så skal vi ha en liten historietime. Det du klar for. For 25. juni 1950 så bryter det ut en krig på Korea-halvøya, og tapene er store på begge sider. Og danskene, som så snille, de vil gjerne hjelpe til med behandling av de skadde soldatene, og de sender av gårde et hospitalskip, og det heter nemlig MS Jutlandia. Og i 1986 så kommer albumet For Klett som voksen fra Kim Larsen, og den store låten for dette albumet handler nettopp om dette hospitalskipet.

sier seg det med en låt fra 1987 Blue Hotel. Ja, de begynner å bli gamle nå, våre gode gamle musikalske helter. Og Chris Isaak, han ble født I California I 1956 og holder fremdeles kogen, så vidt vi vet, I det vi spiller inn dette programmet. Men du, bak hver stor stjerne så det alltid en høy med studiomusikere, eller sessionsmusikere som det kalles. Og selv om det ikke store stjerner selv, så har jo nesten alle musikere en drøm om å bli the next big thing og den store stjerna. Men du flink studiomusiker, så får du spille med de største I verden. Og han som spilte trommer her på Blue Hotel, John J.R. Robinson, han har spilt med nesten alle som betyr noe I poppen og rockens verden. John Fogerty, Rod Stewart, Barbara Streisand, Lady Gaga, for å nevne noen få. Apropos trommiser, jeg vet ikke hvor mange storheter Per Værvik har spilt med, men han svingte I hvert fall trommestikken I det legendariske Stavanger-bandet Asfalt. Som de første årene på 80-tallet, sammen med Stavanger-ensemble og Mods blant annet, satte Rogaland på rockekartet. Og mesteparten av musikken og tekstene var ført I pennen av Thor Salmonsen, som også spilte keyboard. Og Thor Salmonsen, det var en fargerig skikkelse. I sin tid var han også Stavangers første hippie, med flagrende gevanter og langt hår. Og på vokal I Asfalt, ja, det hadde med mannen eller Magne Høyland som han døpt. Og når det gjelder mannen sin stemme, hadde han vært født I Detroit, Michigan, så hadde han sikkert vært stor soulstjerne over der. Men nå skal vi spille Asfalt, og dette en av mine store favorittlåter. Låten heter Dokker til William, men teksten, den har nok dessverre en litt trist underbetydning. Så lytt godt til teksten for en gang selv.

Det var Stavanger Gruppe Asfalt og historien om dere til William. Du, jeg nevnte det tidligere at i musikkbransjen så er det en storleg. På 70-tallet for eksempel så hadde David Bowie et backingband med det klingende navnet The Spiders from Mars. Og gitaristen Dave Black, han var innom der en kort periode, før han hoppet av og startet sitt eget band, nemlig Goldie, som leverte polert og sofistikert popmusikk. Og i 1978 så leverer gjengen i Goldie en magisk hit, spør du meg. En litt undervurdert hit egentlig, som mange har glemt. Making Up Again. Og det blir en syvende plass hjemme i England, og i Norge en annen plass på VG-lista.

Gold Loadies med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og

Hvis du er det slaget som lytter til, til tekster, så var det ikke Peace and Love som var budskapet her. Men vi hørte jentegrupper, eller trioen TLC, om du vil. Og teksten, den tok opp ting som narkohandel, HIV, AIDS og gjengvold. Og var svært så progressiv når den kom ut i 1995. Og videoen, den ble vist heftig på MTV. Og de fikk også prisen for årets beste video av det nevnte TV-selskapet MTV. Jentene i TLC er blant de fem mestselgende jentegruppene i USA noensinne. Og de er i godt selskap med blant annet Dixie Chicks og The Supremes. Men vår neste artist, han trives godt med dongeribukser og flanellskjorte og boots, og kjent for å holde lange konserter. I 2012 så var han i Helsinki, Finland, og spilte en konsert på 4 timer. Men her han fra 1992, Human Touch. Vi snakker selvfølgelig om The Boss, Bruce Springsteen.

hørte ABBA og låten Hole in Your Soul ifra albumet ABBA The Album, som ble sluppet på markedet 12. desember 1977. Underveis i prosessen så lekte de seg med forskjellige tekster og titler på låten, blant annet High on Your Love and Rock'n'Roll. Men akkurat her og nå så skifter vi sjanger. Vi skal øve til damenes aften, Ladies Night. Og her en god låt fra 1979. Dette er Kool & The Gang.

Kul denne gang der med godlåten Ladies Night. Og nå fikk jeg jo litt bilder I håpet, så får meg en flokk med flotte jenter som danser rundt på de sofaene på bordet I høye hæler og har bobler og roper to hei til hverandre og har en heidundrende jentefest. Og det lov det å samle venninnene og slå ut håret bokstavlig talt en gang iblant. Men du, Altan Enne og Pølser 2 og Golden Oldies over for denne gang. Men du, vi runder med et fyrverkeri av en låt. Året 1978, og her en ganske ung Michael Jackson med brødrene sine, The Jacksons, og dette Blame It On The Boogie.

Oldies med Bjørn Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo.

0: about tomorrow, but your dreams may not.
1: Her er VG-nyhetene. 17 år gamle Fenix fra Trondheim omkom I en trafikkulykke etter en kollisjon med en elg. Familien vil nå rette fokus mot organdonasjon, noe han selv hadde valgt før ulykken. Politiet bekrefter at Fenix brukte hjelm og ingen mistanke om påvirket kjøring foreligger. Du leser hele saken på vg.no. En død person funnet I Værøy I Nordland I forbindelse med strandrydding.
2: Det var I går like etter klokken 14 at den døde personen ble funnet ved en strandlinje på øya Mosken I Lofoten. Det var personer I organisasjonen som drev med strandryddingen som ringte politiet og meldte om funnet. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Et større område I Ås kommune rammet av strømbrudd. Nå står alle attraksjonene I Tusenfryd fornøyelsespark stille som følge av bruddet. Tidligere ABBA-manager Gøril Hanser død, 76 år gammel. Allerede på 1960-tallet begynte hun å jobbe som assistent for Stikkan Andersson, som var ABBAs manager I begynnelsen av karrieren. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Disney princess.

0: Her er VG-nyhetene. Bare dager etter lanseringen må kunstig intelligensselskapet Anthropic stenge ned det de selv har omtalt som sin kraftigste modell noensinne. Årsaken er sikkerhetsbekymringer fra amerikanske myndigheter, melder flere medier. Anthropic uttaler at de er pålagt å nekte utenlandske statsborgere tilgang til modellen Claude Fable 5, et verktøy selskapet selv har beskrevet som for kraftig. Politiet i Eidsvoll opplyser at de har kontroll på en kvinnelig passasjer etter at en bussjåfør ble truet med kniv. Bussjåføren skal være rystet, men ingen ble skadd i hendelsen, som utspilte seg på en ordinær rutebuss. Strømmen er tilbake på Tusenfryd fornøyelsespark. Det skjer etter at et større område i Ås kommune ble rammet av et strømbrudd i 15-tiden. Brede Hangeland har møtt pressen i forkant av Norges åpningskamp mot Irak i fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri i dag, noe Hangeland avdramatiserer.
1: Ståle ser sterk og klar ut, og jeg tror han, som de andre som var på Stanley Cup, hadde godt av det avbrekket der, og så er vi nå klare til de viktige dagene inn til det startet.
0: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er død etter en ulykke der han kom i klem under en hjullaster, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Han skal ha drevet med gravearbeid på en tomt da hjullasteren veltet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale om Iran skal signeres i morgen, ifølge Reuters. Iran har på sin side sagt at det ikke blir noen signering i morgen. Brede Hangeland har møtt pressen i forkant av Norges åpningskamp mot Irak i fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri i dag, noe Hangeland avdramatiserer.
1: Det er et langt mesterskap, og vi er åpne og tilgjengelige, men jeg tror det er fornuftig at Ståle beskytter sitt energinivå litt av og til, og lader batterier når det er mulig.
0: Det er straks klart for VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. En av kjendisene som tok turen på Rosa Løper i kveld er TV-profil Magnus Gruer.
2: Jeg tror det er noen sånne surprise-greier som jeg er litt giret på, for jeg så noen hint her at det var, kunne bli noe bra. Jeg tror jeg skjønte det.
0: I studiefrådesti, nyhetene får du alltid på VG.

0: do, my dear.
1: Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen.

0: der.
1: Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette er helgens utvalgte. I want you to.

Da kan vi ønske velkommen til en ny nattsending på Jærradioen, på Radio Atlantic, på Radio Nordsjø og på Radio Sandnes. Ja, og på Jærradioen selvfølgelig. Den som sitter her i studio, han heter Norbert. Jeg ønsker alle lyttere velkommen til denne her nattsendingen. Ellers så kan jeg si at vi skal ha det vanlige. Vi skal ha telefonrebus, eller lott, ja, rebus. Vi skal ha vanlige spørsmål. Vi skal ha en del musikk. Og så håper jeg liksom at folk kommer til å kose seg. Telefonnummeret inn til meg i studio 51 97 92 00. Nei. 51 97 92 00 selvfølgelig nummeret til Bjørg.

Ja, jeg glemte selvfølgelig å opplyse om at dere også kan sende inn på SMS. Da skriver dere SMS, eller går inn på SMS, studio, og så mellomrom, og så skriver du

din melding og adresse og sender det til 2199 eller 2199. Altså studio, mellomrom, din melding og adresse, og så sender du det til 2199. Og da kan jeg lese opptrekningslisten fra fredag, altså fra i går. Og da var det Alf Hulda og Tone Helen og John Rune som hadde sending. Og de som vant bingobrett i går, det var Ronny Negård, Hans Røken, Ann-Helen Løfhaug, Sven Rino Kokvik, Hege Renate Lundgren, Reidar Hansen, Reidun Irene Tottem, Geir Høyesveen, Knut Morten Nyberg og Jorunn Braut. Gratulerer de som vant i går. Det var et bingobrett til en mandag. Så kan vi gå ut med rebusoppgavene. Og som vanlig så er det jo 10 oppgaver. Nei, 6 oppgaver. Haha. Jeg kommer til å gi et klu, hvor mange bokstaver det er i svarordet, og så leser jeg opp rebusen. Oppgave nummer 1, det er noe som kommer snart, på 11 bokstaver. Du kan si at det er 3 ord, en forkortelse og 2 ord. Stasjon forkortet, pluss guttenavn, pluss kveld. Altså noe som kommer snart, på 11 bokstaver. Stasjon forkortet, pluss guttenavn, pluss kveld. Oppgave nummer 2. Her skal vi frem til et fjellområde på 9 bokstaver. Slipe pluss berg. Altså et fjellområde på 9 bokstaver. Slipe pluss berg. Oppgave nummer 3. Her skal vi frem til en fornøyelsespark i Sverige på 8 bokstaver. Jentenavn pluss fjell. Altså fornøyelsespark i Sverige på 8 bokstaver. Jentenavn pluss fjell. Oppgave nummer 4. Her skal vi frem til en nasjonal turistvei på 11 bokstaver. Riese pluss trappa. Altså en nasjonal turistvei, 11 bokstaver. Riese pluss trappa. Oppgave nummer 5. Her skal vi frem til en elv, ikke i Norge, på 5 bokstaver. Et tall pluss smile pluss N for Nils. Altså ei elv på 5 bokstaver som ikke er i Norge. Et tall pluss smile pluss N for Nils. Og så har vi den 6. og siste oppgaven. Det er noe snart skolene har. Altså snart har skolene det. 11 bokstaver. Årstid pluss fritid. Altså det er noe som snart skolene har, på 11 bokstaver, årstid pluss fritid. Når du har løst de oppgavene, så kan du ringe de svarene inn til Bjørg på 51
97 92 00. Ok, før vi setter i gang, eller vi kan sende ut første spørsmål. Hvilken idrett regnes tradisjonelt som nasjonalsport i USA? Altså, hvilken idrett regnes det tradisjonelt som nasjonalsport i USA? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så er det snart VM, eller bedre sagt, det er VM i fotball, og jeg har fått et ønske om å spille to VM-sanger. Den første heter «Det beste jeg vet», og er med Castle, som består av Vinny, Jonas, Benjub og Amara. Men i hvert fall «Det beste jeg vet», den fotballhyllest. Let's go!

0: Da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, det var Kjell Arne Hovland.
0: Og du visste svaret som vanlig.
1: Det var Ottawa.
0: Ja da, det var Ottawa. Så dermed så har du fått en lapp i hatten.
1: Ja, takk for det.
0: Følger du med på det der fotball-VM-et?
1: Litt sånn av og på. Det er greit nok med litt. Kan jo bli litt for mye av og på.
0: Ja.
1: Kan det.
0: Hvor mange kamper var det det skulle være, liksom 112 eller 118 eller et eller annet sånt?
1: Det er noe sånt. Jeg har ikke følt meg på så veldig på det, men...
0: Det var i hele 5 uker.
1: Ja, det ble jo... Skulle du sitte og følge med på alt, vet du, så ble det jo lei etter en uke.
0: Heldigvis er mye på natten, liksom, så slipper man å se så mye.
1: Stemmer det.
0: Man får velge ut liksom de viktigste kampene.
1: Ja, det er jo det. Man må liksom velge ut og se det med gitt og se for det, sånn.
0: Ja.
1: Ja, det er for meg ellers.
0: Vi får se hvordan det går. Hvor står du liksom, ja, Norge?
1: Nei, de ryker vel i første eller andre kveld, ikke tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg er redd til at de... Ja, jeg vet ikke. Jeg håper jo de går videre da, men jeg tror det at andre kveld, ikke, så ryker de.
0: Jeg tror ikke de kommer til å vinne i hvert fall.
1: Nei, det gjør de ikke.
0: Hvem tror du liksom kommer til å vinne?
1: Nei, det er vel det en av de vanlige. Du vet, England seiler vel opp som en stor favoritt, og...
0: Ja, England... England... Hvor mange verdensmesterskap har egentlig England vunnet? Ikke mange.
1: Nei, ikke mange, men har Frankrike og gjør det mange.
0: De vant en gang i 1966.
1: Ja.
0: Men mange ganger er de blitt slått ut. Lenge før det.
1: For all del, men de har jo alltid vært stor favoritter, men de kan fortrykke det spørske.
0: Ja, ja.
1: Hvem de møter og alt det der.
0: Vi har jo Frankrike og Spania og Brasil.
1: Samme, ja.
0: Ok, men har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Jeg sender dere to i studio, og så sender jeg det ellers at det så underholder seg hver lørdag, eller fredag og lørdag da med.
0: Ja.
1: Ja, så sender jeg ellers til at de kjente og lytter og sender en til Kåre Arland. Og god sending i dag.
0: Jo, tusen takk for det. Så må du ha en riktig god helg du også. Og takk for at du ringte.
1: I like måte med oss.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da tror jeg jeg setter på en melodi, og derfor har jeg funnet frem et ønske om å spille Love Somebody med Morgan Wallen.

0: Da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, det var Asbjørn Krogedal.
0: Hei, hei. Det er lenge siden.
1: Hei, hei. Ja, det var lenge siden, ja. Det er det.
0: Så, hvordan går det der oppe på Karlsheim?
1: Jo, det går bare godt.
0: Er det planlagt det der senteret, det der? Det der batteriopplegget?
1: Å ja, det på Nord-Rakalberg og Sør-Rakalberg, så jeg bor veldig nærme den veien som går til Viggo.
0: Ja vel, så det kommer ikke... Du blir ikke berørt av det?
1: Nei, langt ifra.
0: Langt ifra? Ja, men det jo ikke sikkert at det kommer heller.
1: Nei.
0: Forhåpe liksom de sparer strømmen heller til oss vanlige folk.
1: Ja, jeg enig.
0: Jeg også litt hese. Ellers så hadde du svaret på denne hvem som bodde på den der øya.
1: Ja, han er Boljon Bonaparte.
0: Ja da. Så han levde der sine siste år.
1: Ja.
0: Så det, dermed så har du fått en lapp i hatten, og så håper vi liksom at kanskje du blir trukket ut.
1: Ja, det er vel til å vise.
0: Har du et ønske på en melodi?
1: Ja, jeg tror jeg har sagt det til Bjørk med Lille Sæter og Tobias Sten.
0: Jeg må finne den. Hvem kan seile for uten vind?
1: Ja, tenk at en så gammel melodi kan bli så populær igjen.
0: Ja, den... Jeg vet for eksempel en melodi som er veldig populær, som var gammel, det er Seemann.
1: Ja, ja.
0: Den med Andrea Berg, liksom, det er jo ikke originalen, det er jo hun, nå kommer jeg ikke på navnet liksom hennes, men det er en helt annen, altså, som hadde originalen på den. Og det var allerede på 50-tallet.
1: Ja, vel, ja, ja.
0: Så... Sånn er det liksom, mange melodier som kommer igjen.
1: Ja.
0: Jeg ble jo forbauset i dag liksom på NRK liksom før jeg gikk på sending. Etter Dagsrevyen,
1: Vi på Saltkråka.
0: Ja, de har spilt inn noe helt ny serie.
1: Ja, helt på nytt.
0: Ja, helt på nytt, og jeg trodde først liksom det skulle være reprise fra den gamle liksom som ble vist på 60-tallet og sånt noe, men det er jo helt nytt.
1: Ja, jo, det trodde jeg også. Jeg så skuffet jeg slo av.
0: Og jeg ble du skuffet?
1: Ja.
0: Ja vel, nei, jeg synes...
1: Nei, jeg ville si det litt... gamle.
0: Var litt artig og var litt artig å se.
1: Ja, jeg følte ikke med deg.
0: Neida. Ok, har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg vil jo selvfølgelig
0: sende. Bortsett fra det som du har skrevet på lappen.
1: Ja, det blir jo deg og Bjørg og alle lytterne og alle de andre programlederne.
0: Ja, tusen takk for hilsenen til meg og Bjørk. Og så må du ha en riktig god helg. Og fine sommer.
1: Tusen takk for god sending vi gjør.
0: Jo, tusen takk for det. Ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Hva slags apparat brukes til å angi takten når man øver? På for eksempel piano. Hva slags apparat brukes til å angi takten når man øver på for eksempel piano? Men jeg får vel bare lese opp noen hilsener, og så finner jeg liksom melodiene etter hvert. Det tar litt tid å finne dem. Ok, jeg får sette inn først får jeg ta neste lytter. Nei, først får jeg sende ut en melodi, og der er det liksom han... Ja, livets minnebok med kontrasten.

0: Da kan vi ønske velkommen neste nytt og god kveld.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Hallo, hallo. Da er vi kommet til...
1: Da har vi kommet til Innlandet igjen, at det må være Hege Renate Lundgren.
0: Ja da. Så der har du... spiller du piano?
1: Nei, jeg spiller ikke piano, men jeg har spilt i korps i mange, mange år tidligere.
0: Og bruker de...
1: Og da brukte vi metronom iblant, vet du.
0: Ja vel. Så de bruker metronom altså i korps også?
1: Ja, da det hender seg. Det er i hvert fall sånn, spesielt hvis det er sånn gruppevinger og sånne ting, at man skal, ja. Ja, det hender seg at man bruker det.
0: Spiller du i korps ennå, eller har du sluttet?
1: Nei, nei, det er mange år siden, men jeg har spilt i 22 år på det meste, men sånn er det.
0: Ja vel. Og ja. Da spilte du mye til 17. mai og...
1: Ja, og det er faktisk de unge jeg savner det fortsatt, men det er 15 år siden jeg, over, siden jeg ga meg, og så er det det jeg savner fortsatt, da er det 17. mai, da savner jeg fortsatt korps.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det blir jo mindre og mindre av det korpsgreien, vet du.
0: Ja, jeg vet ikke liksom om det blir mindre, ja.
1: Ja, det har nok blitt en del færre, men det er klart det har begynt, de sier det nå, i hvert fall her oppe, at det har blitt litt flere unger som begynner i korpset nå enn det var en periode, men ja, nei, sånn er det. Det er så mange, mange ting å finne på for barn, unger i dag, vet du.
0: Ja, det er en ting, og en annen ting er liksom at de voksne har vel ikke tid nærmest til å følge opp all dugnaden som du må gjøre, nei. Liksom, for korps.
1: Nei. Nei, ja, det er noe med det at det er... Nei, det er litt... Samfunnet har blitt liksom litt annerledes, så det er sånn er det.
0: Ja, nei, altså...
1: Men det er veldig kjedelig, sånn at det må... Det er så bare oppi her nå, så har vi ett korps som deler mellom Brumunddal og Moa, så halve korpset kommer, og så må du liksom dele på 17. mai, da, så... Da får du liksom et halvt korps, og så har du langt tog, men du har bare ett korps, før så hadde vi både to og tre, vet du, så...
0: Ja, ja.
1: Sånn er det bare, men... Mm.
0: Nei, jeg husker når jentungen min liksom gikk i korps, altså, så var det liksom mye, mye dugnadsarbeid.
1: Ja, ja.
0: Tilsyn på skolen, og så var det liksom både det ene og det andre, liksom som rytting og kakebaking og alt mulig, liksom. Og det er mange folk i dag som ikke har tid til det lenger.
1: Ja, ja, absolutt. Det har blitt helt annerledes. Alt det samfunnet har blitt helt annerledes. Sånn. Ja, nei, det er bare sånn det har blitt.
0: Ja, vi har massevis med oljemilliarder på bok, altså, men de brukes ikke til, ja, de brukes ikke til, til sånne ting.
1: Nei, og det er så rart, for når jeg var unge, så husker jeg de sa at da skulle de spare for fremtiden.
0: Ja.
1: Og nå er jeg over 50, men nå sparer jeg fortsatt for fremtiden.
0: Ja, ja, men du vet, fremtiden kommer alltid foran.
1: Nei, det er akkurat det. Nei, ja, sånn er det.
0: Ok, men har du lyst til å sende, ja, jeg leste opp en hilsen fra deg, har du noe mer?
1: Nei, jeg tror ikke jeg har noe mer, jeg har fått ønske mer, og det er alt det, så det er kjempefornøyd, ja.
0: Ok, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må dere ha en riktig god helg videre.
1: Takk i like måte.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: For se, da får jeg lese opp en del hilsener, og så tar jeg ønskemelodiene etter hvert. Alf Vidar sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Videre hilser han til Bjarne Sola, Annabeth og Åse, Tante Margrethe og Ingrid, Else og Johanne og Geir, Helene og Kenneth, Sonja og Bjørn, Oddvei og Rolf, Bjørk og Arvid, Johanne, Margrethe og Magne Ueland, Kari og Odd Ivar Haugen, Lennemor og Palle Haver, Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald og Aslaug, Karla, Hans Åse, Ann-Helene Løvhau, til Marianne, til Magnhild, Marianne Hammersmark, Inghild og Terje, en stor hilsen til oss i studio og alle lyttere, alle syke og ensomme og alle andre som kjenner oss, ønsker meg god fin og god helg. Husk å ta vare på hverandre. Og den kommer altså ifra Alf Vidar. Tusen takk for hilsenen til oss. Reidun Irene Todnem, hun sender en stor og saftig hilsen til oss i studio. Tusen takk. Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ramdal, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, Alf Oma Anne-Marie, Eva-Lill Sattler, Anne Rege, Sverre Jan og Aslaug, Hulda og Tone Helene, ønsker alle en kjempefin kveld og ei gode helg, og god sending videre, og takker for et godt program. Tusen takk for hilsenen. Så har vi Odd Ivar Haugen, han hilser til oss i studio, og ellers alle kjente. Tusen takk. Tordis Thorsen, hun hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Wenche og Arvid på Varetun, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Nancy og Ingvald på Hana, Gerd Vesthovde i Egersund, Bjørg på Ålgård, og ellers alle kjente. Sender en hilsen til oss på nattsendingene, og takker for at vi er her for hver helg, og takker for et godt program. Tusen takk for hilsenen. Da tror jeg jeg tar et spørsmål, og så fortsetter jeg med hilsener etterpå. Og ja, hva er alltid summen av vinklene i en trekant? Hvis du vet det, så kan du enten ringe en gang til Bjørg på 51 97 92 00, eller inn her på 51 66 50 40, eller du kan sende en sms med studio, mellomrom, din melding og adresse, og sender det til 21 99. Da er det noen som ringer. Ok, jeg får sette på en melodi, og det er noen som ønsker seg Livets minne. Nei, den spilte jeg vel nettopp. Riktige venner med Håkon Banken. Den var et ønske.

Ja, da trug ik ikke for at læse op nogle flere hilsener, og så får jeg med at finde flere melodier etterhvert. Her går der en LR-reiden, Karin Ødegaard. Hun hilser til Monica Lindmann på Sirevåg, til Martin Fuglestad på Nærbø, til oss i studio, tusen takk, og takk for at vi her, og til ellers alle kjente, og resten av programlederne på nattsendingene. Miranda Testal, hun hilser til alle lyttere og programledere, og med ønske om en god helg. Glenn Arild Salte hilser til tante på Helleland, til oss i studio, tusen takk, til alle programlederne på Jærradion, og ellers alle kjente, og ønsker alle ei god helg. God bedring til Anne-Marie, det var vel sikkert sammen med en hilsen. Geir Høyesveen, han hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i Moelv, til Maybritt og Olav Viken, Ronny Negård og Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente i Lillehammer. Den har vi jo hatt. Bjørn Hagen hilser til Helene og Smokey på Stokka, til Margaret og Arne Sigurd, til Karl Aamodt, Elisabeth på Våland, Henriette i Bjerkreim, alle lyttere og alle programledere på Jærradion og til oss i studio og ønske om en god kveld videre. Tusen takk. Gladys hilser til sin kjære Leif og en stor hilsen til oss i studio. Tusen takk. Og gjengen på Radio Kos og ellers alle kjente og lyttere på radioen. Tone Helene og Jon Rune, de hilser til tante Hulda, til Inger Lise, til Rutt Sofie på Nørbø, til Seter Jan, til oss i studio, tusen takk, til alle programlederne på nattsendingene i Jærradion, og alle lytterne og ellers alle kjente. Det var de hilsene. Melodiene kommer etter hvert, så lenge jeg klarer å finne de. Og ja, et nytt spørsmål kanskje. Hva betyr begrepet clairvoyance? Hva betyr begrepet clairvoyance? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Eller til Bjørk på 51 97 92 00, eller så kan du sende en gang svaret til på SMS, studio, mellomrom, din melding og adresse, og sende det til 21 99. Det var han Asbjørn Krogedal, tror jeg han ønsket seg hvem kan seile for uten vind, med Lille Cæsar og Tobias Steen.

Ja, det var en lytter som ikke hadde lyst til å gå på løftet, men han hadde svar, så jeg får bare ta det spørsmålet en gang til. Hvilken skuespiller spilte James Bond i den første filmen Dr. No? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller sende melding til studio mellomrom, din melding og adresse, sende det til 21 99, eller ringe til Bjørk på 51 97 92 00. Ja, da kan vi høre på The Cats med melodien She's So In Love.

det? Har Roger Moore spilt rollen som James Bond? Og i tilfelle, hvor mange ganger har Roger Moore spilt rollen som James Bond? Og i tilfelle, ja, hvor mange ganger? Hvis du vet det, så ringer du 51 66 50 40 eller til Bjørk på 51 97 92 00. Nå er det kommet opp noe her. Vi får se om vi får vekk dette her. Ja, der fikk vi det vekk. Miranda Testal, hun ønsker seg et eller annet med Bonita Ina. Bitter Blue, det var en god, gammel, kjent melodi med Bonita Ina.

0: Carl Gustaf og dronning Silvia. Mm.
1: Carl den 16. Gustav.
0: Ja, de sier så.
1: Mm. Og dronning. Ja, ja, tiden går. 1976 ble de gifte.
0: Ja, ja, ja. Det går veldig fort.
1: Det var mye snakk om den gangen, liksom. Far til Carl Gustav, han likte ikke liksom at han skulle bli gift med dronningen, med Sonja.
0: Nei, gjorde jo ikke det, men ja, det har jo snudd om, det har blitt moderne tider i kongehuset også, da, så det...
1: Ja, men faren hans, han døde før han giftet seg. Altså, før Carl Gustav giftet seg, og dermed så, ja, okay. dermed så brydde han seg ikke lenger liksom om hva faren sa.
0: Nei, og det kan jeg jo forstå da, hvis den falt fra før da.
1: Ja, herligheten, altså jeg brydde meg heller ikke liksom hva mor min sa, eller hva far min sa. Når jeg gifte meg.
0: Nei, vi alle har vært gjennom en sånn der hølte på å si periode under oppveksten som vi trosser både det ene og det andre.
1: Ja, men akkurat på det området der liksom så hadde ikke foreldrene mine noe å si.
0: Nei, riktig. Mm.
1: Ja, da. Men klart det så er vi jo ikke vi heller liksom kongelige.
0: Nei, heldigvis så har vi litt tjukkere vanlig blod vi enn enn disse folka der.
1: Mm. Ok, men har du lyst til å sende hilsene nå på tampen?
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Først og fremst dere som er i studio, takk for fin sending. Takk. Og min kjære kone Rita, moderne Roger på Skarnes, Guru og Thomas på Løten, og ellers alle andre lyttere som hører på.
1: Ja, da sier jeg tusen takk for hilsenen, og så må du ha en riktig god helg.
0: Og, jo, takk det samme.
1: Og takk for at du ringte.
0: Jo, takk for at jeg fikk å bli med.
1: Ok,
0: ha det. Da høres vi neste helg.
1: Ha det.
0: Jo, hei hei.
1: Det var siste lytter for i kveld, og så har jeg fått inn et melodiønske. Juan Pardo, eller Pardo, med El Hombre del Norte.

0: John Rühle. Tübel Hartland.
1: Ja.
0: So, wir finden wir her dann. Finden wir reden, Irene Tottmann. So habe ich Bingo Brett Nummer 7.
1: Brünnherum.
0: So, bevor wir ändern, ein Bingo-Brett versehen, Lappen der da. Inga-Lise Swanes.
1: Reider Hansen.
0: Reider Hansen. Also habe ich ein Bingo-Brett in gut in Simsalabimbalabumbalabam. Perlina Braut. Da kann wir lesen, ob wenn es mal wundert. Karl Omot, Greta Pettersen, Miranda Testal, Kjell Aren Hovland, Jon Rune Hatland, Reiden Irene Tottenham, Brun Helrung, Inga-Lise Swanes, Reider Hansen og Pauline Braut, die har altså vunnet et bingo-brett til mandag for denne gangen. Hva tid de ble sendt, det kan jeg ikke si. Men det kommer vel i posten i hvert fall. Så gratulerer alle de, og bedre lykke til de som ikke vant denne gang. Da kan vi lese opp disse her rebusoppgavene. Det som kommer snart, på 11 bokstaver, stasjon, det er SD. Guttenavn er Hans, og aften eller kveld er aften. Da blir det Sankt Hans aften. Så har vi nummer 2, det er fjellområdet. File fjell, altså slipe er file, pluss berg er fjell. Så har vi oppgave nummer 3, fornøyelspark i Sverige. Der hadde vi jentenavn, det ble Lise, og fjell er jo berg, da ble det Liseberg. Nasjonalturistvei på 11 bokstaver. Riese, det var troll, og trappe, det var stigen. Da ble det Trollstigen. Ei elv, som ikke i Norge på 5 bokstaver. Et tall, det var 9. Le var smile. Og enden, det var en, det var nilen. Og det som snart skolene har på 11 bokstaver. Årstid, det var sommer. Fritid, det var ferie. Så da ble det sommerferie. Ikke vinterferie. Ok, da har vi gjort unna det. Det er et ønske om å spille Don Rail, Eiri og Gary Moore med Adagio. Den kommer nå.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.
2: Han har ballen rett i trynet på alle, og det helt den rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
3: Serien godt I gang, og vi klar for å ta imot Tromsø IL I neste hjemmekamp. Kampen den blåses I gang klokka 2 søndag 14. juni. Så kom og støtt oss I rødt og hvitt, og sammen skap med magi og god stemning fra tribunen. Bryne mot Tromsø på hjemmebane nå på søndag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.

0: Halleisen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
2: Nå på søndag jakte Sandnes Ulf sin tredje strake hjemmeseier på Østerhus Arena. De lyseblå tar imot strømmen, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du på sandnesulf.no, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett før kamp. Sandnes Ulf strømmen, nå på søndag på Østerhus Arena.